0: prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and
1: happiness. Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prinos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuća tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ovaj ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brže i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih

0: prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksni otpad 33 tisuća tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ovaj ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza sjedinjenih objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7

Jučer u sitne sate nama starijima od 40 je to večernje vrijeme, sitni sati ako me razumijete, stigla informacija da je umrla Dolly Parton, upravo ju slušamo, to sam sigurna da prepoznajete. To je jedna od onih žena za koje, ne znam, ja sam nekako mislila kao da će uvijek biti tu. Mislim, shvaćaš ti da sve ima svoje vrijeme i prolaznost, ali ima tih nekih ljudi za koje misliš, dobro, oni su vječni, to je to. Imala 80 godina i za sebe ostavila baš ono jednu lijepu, dugu karijeru, dužu od 6 desetljeća i baš razne hitove. Naravno, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You i svašta nešto, ali meni možda najveća fora koju je ona pustila iza sebe je ta neka sposobnost da bude ta mega zvijezda i da bude potpuno svoja, ono, kičasta, duhovita, glasna. Evo, ima i ona jedan citat koji ona, barem se njoj tako pripisuje, rekla: find out who you are and then do it on purpose. Glupo je da ga prevodim, ali ovo je, u svakom slučaju, to je nekako, čini mi se, vrlo glasno zastupala. Pa evo, i naš glazbeni Lucijan Kostrenčić pozdravlja se s njom na ovaj način.

0: natočeno krivo gorivo.
1: Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Aha, u 6:19 probat ćemo provjeriti kakva je situacija na prometnicama i što se događa u prometu na Krčkom mostu. Iz Hrvatskog autokluba, dobro jutro, želimo Teuti Bakuli.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo Teuta, zatekla nas je informacija od slušatelja da se u stvari čeka već, ne mogu reći sat vremena, ali skoro, sa strane Krka prema kopnu, da je očito neka prometna negdje u blizini mosta.
3: Tako je, tako je. Evo, nažalost, jutro je krenulo dosta loše zbog teže prometne nesreće. Zabranjen je promet za sva vozila na državnoj cesti D102 između Omišlja i Krčkog mosta. Tako da, evo, svi koji su se ondje zatekli neposredno nakon prometne nesreće sigurno čekaju već neko vrijeme i, nažalost, evo, i bit će potrebno čekati s obzirom na cijelu proceduru, dakle, i očevid koji mora biti obavljen. Tako da, evo, zbilja molimo sve na toj dionici za strpljenje. I naravno, evo, sigurna sam da će u nekom trenutku biti propušteni, međutim, evo, potrebno je tu naravno slijediti i poštivati procedure prometne policije i naravno osigurati, evo, da se sve nekako čim sigurnije odvije nakon ovoga što se dogodilo. Nadamo se, evo, da više danas takvih događaja izvanrednih neće biti, ali evo, svakako, kako bismo to i izbjegli, samo podsjećamo naravno sve vozače da je potrebno, evo, biti oprezan, naravno skoncentrirati se, evo, kada osjetite umor, molimo vas lijepo da se malo i odmorite, čisto kako bismo osigurali promet, a naravno, evo, važno je zbilja poštivati i prometne propise i održavati sigurnosni razmak između vozila. Evo, nadamo se da će ova situacija biti čim prije i čim sigurnije riješena za sve sudionike u prometu na ovome području.
2: Osim toga, u našoj županiji i ostatku Hrvatske jutro je, ja se nadam, mirno.
3: Tako je, evo, u ostatku Primorsko-goranske županije, ali isto tako i u ostatku Hrvatske, zbilja promet za sada teče mirno. Naime, evo, doduše magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pa tako i kroz Gorski kotar. Tu je svakako potreban dodatan oprez i, evo, potrebno je prilagoditi brzinu i način vožnje ovim uvjetima, ali, evo, na ostatku cesta zbilja se prometuje bez nekih većih poteškoća i zastoja. Naravno, promet se lagano pojačava na gradskim cestama i na riječkoj obilaznici, pa evo, samo podsjećamo da je vožnja u koloni uz kraće zastoje naravno moguća u zonama radova i privremene regulacije prometa na Jadranskoj magistrali kroz grad, te na Istarskom ipsilonu s riječke strane na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije. Pozivamo svakako vozače, evo, još jednom ponavljam, da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i naravno da ne zaborave na sigurnosni razmak između vozila. Kada je riječ o prometu na graničnim prijelazima, za sada su čekanja za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito, dakle, na graničnim prijelazima Karasovići i Bajakovo, a evo, u pomorskom prometu jutro s srećom nema nikakvih poteškoća. Evo, toliko.
2: Hvala Teuta, želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.
3: Hvala također, do slušanja.

u 6 sati i 30 minuta, evo za vas i nekih još servisnih informacija. Dakle, ako ste se tek nedavno probudili i priključili našem programu, možda ne znate, došlo do teže prometne nesreće već tamo negdje oko 5 sati na Krku, ako sam ja sad dobro to zapamtila, negdje između Omišlja i otoka, i Bože, i mosta Krk. I prometna je teža i ljudi čekaju u koloni s Krka za kopno i most je zatvoren. Pa ako ste i vi mislili krenuti tamo, a još niste krenuli, čisto da vam skratim muke da možda ipak još ne krećete, s obzirom da će se još čekat kako je najavljeno. Osim toga, evo i nekih drugih servisnih informacija za u srijedu. Što se vremenskih prilika tiče, kažu pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, ali za to se više odnosi na unutrašnjost Istre, doduše i na šire riječko područje te na Gorski kotar. Puhaće slaba bura, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 23, u unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 celzijeva stupnja. Što se tiče Gorskog kotara i Like, tu je situacija nešto drugačija. Najniže jutarnje temperature zraka kažu od 10 do 15 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Tako su barem prognozirali naši meteorolozi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda iz ove naše meteorološke ispostave Rijeka, a ono što ja mogu reći trenutno o temperaturama u županiji je da je 21 u Malinskoj, 22 Krk, 20 Baška, 21 Rijeka i Kostrena i Kastav, 21 Opatija, 13 Platak, 15 Delnice, 14 Ravna Gora, 20 Cres, 22 Rab, 22 Mali Lošinj. Evo dakle, tu smo negdje trenutno. Osim ovoga, reći ćemo vam naravno i neke druge informacije, osobito one koje se tiču izostanaka struje i vode, to je uvijek važno. Dakle, bez struje za danas na riječkom području Kalvarija 13, 17, 19, 19A i od broja 20 do 30 parni brojevi, te šetalište Vladimira Nazora 15 i 15A u vremenu od 8.30 do 9 sati, pa onda kaže od 12 do 12.30. Dakle, iste adrese u dva navrata danas bez struje, a Kalvarija 18, 18A i 18B, te šetalište Vladimira Nazora 6A i od 7 do 13 neparni brojevi imat će isključenje struje od 8.30 do 12.30. Na području Brod Moravica, naselje Kocijani, odnosno Podstene i Kocijani, imat će danas isključenje struje od 8 do 14 sati. Što se tiče isključenja vode za Rijeku, Blažićevo B, Blažićevo C, Blažićevo D, svi kućni brojevi, bez vode danas od 7 do 17. A ako nas čujete, Blažićevo, prijem, čujete li nas, napunite padele, ne znam, kanistre ili šta god vam treba, jer od 7 do 17 danas kažu bez vode. Pa onda Krimeja, ulica Krimeja, ulica Mihanovićeva 8 i 10, Kumičićeva 29 i 55, to jest 29 do 55, Stube Rudolfa Đodana, svi kućni brojevi, i Stube Branka Žakule, svi kućni brojevi, imat će danas isključenje vode od 8 do 15 sati. Ista stvar, punimo kanistre. Onda Jelenje, Baštijani, svi kućni brojevi, Lopača, svi kućni brojevi, Lubarska od kućnog broja 6 do 12, Martinovo Selo, svi kućni brojevi, bez vode danas od 8.30 do 13 sati. Jelenje, Dražice, Obrovac, 142, 142 kroz 1, kroz 2, 142A, 142B i Pod Hum od broja 4 do 94, bez vode danas od 8 do 15 sati. Viškovo, Gornji Sroki, kućni brojevi od 127 do 128, 131A, 131B, 131C, pa onda 132 A, B i C i Donji Sroki 36, 40 i 41 bez vode će danas biti od 9 pa do 12 sati. Uz ovo još jedna informacija za vas, a to je ona o miniranju.
26.8. to je danas, u vremenu od 12 do 12.10 bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Doći će i do zaustavljanja prometa, sve to na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Već jedna priča na koju smo, ja bih rekla, mjesecima navikli, ali nek vi znate da je to i danas od 12 do 12.10. Eto, od servisnih informacija u ovu ranu zoru toliko. U 7.30 ćemo se nadopunjavati ili ponavljati.

Shattered Dreams, takvi su bili i moji noćas, jer sam se budila u onoj panici suludoj, znaš ono kad je prva šihta od šest, nakon godišnjeg luča moj, ja sam ti bila budna u dva, pa u tri, pa u četiri, ono sam sama sebi rekla oko četiri i pol, pa dobro, šta sad više, nema više smisla, idemo dalje. Ali dobro, svakako glazba koju slušate na Radio Rijeci, ja bih rekla u 100% iznosu, možda ajde u 99% situacija nije AI generirana. Ima možda koja nam se provuče onako jer nam je ajde ok, ali vrlo, vrlo rijetko. Zašto vam ja to govorim? Jer je sve više te AI glazbe, ja sam sigurna da ste i vi to nekako, ono, da vas je dohvatilo. Ako slušate ove neke streaming servise pa vam onako naleti samo nešto, op, op, šta je ovo? I onda skužite s vremenom, ma čekaj malo, nešto tu smrdi. Čak i moje dijete od niti 8 godina kaže, mama, ovo je umjetno. Ja kažem, je. Ali ima onih koji su stvarno izvrsno dorađeni, pa ne možeš baš ni skužiti. I zašto ja sve to pričam? Jer će od ovog tjedna glazba koja je u potpunosti generirana umjetnom inteligencijom biti isključena sa australskih glazbenih ljestvica. I to se sve događa nakon kontroverze oko obrade Madonine pjesme Like a Prayer australskog DJ-a, koja je zapravo postala najizvođenija pjesma na australskim radijskim postajama. I onda je Australska udruga diskografske industrije objavila da skladbe koje su u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom više neće moći biti uvrštene na popularne njihove ljestvice. Snimke u kojima je generativna umjetna inteligencija korištena samo kao pomoćni alat i dalje će ispunjavati uvjete. Sad te njihove propozicije, ja sad u to baš ne bih jako ulazila, jer mislim da su malo predetaljne za ovaj naš, ajmo reći, razgovor, monolog, ali interesantno mi je da se evo već kreće u pokret otpora, pa možda to onda i nas u nekom trenutku sljeduje, ko zna, vidjet ćemo, odnosno čućemo. I naravno mi ćemo pustiti original.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vaš dan

i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

Par minutica prije naše jutarnje kronike koja kreće točno u 7 sati, informacija za sve vas koji ste se tek nedavno uključili u program Radio Rijeke, velika je situacija na Krku. Dakle, čekanje još od 5 sati ujutro traje od Omišlja prema Kopnu, zatvoren je promet, promet je u prekidu na Krčkom mostu, jel? Došlo je do teže prometne nesreće jutros, još oko 4 sata i 25 minuta, kako nam potvrđuju iz policije. Sudarili su se osobni automobil i teretno vozilo. Vozač osobnog automobila prevezen je riječki KBC, a zbog očevida je promet, dakle, na toj dionici u potpunom prekidu. Pa ako možete, izbjegnite nekakve odlaske prema Rijeci iz Krka i naravno poštujte upute prometne policije.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
1: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konsultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
1: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego do sad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanjem takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
2: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vočemilović.
0: Jutarnja kronika.
2: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za

0: Strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
1: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
1: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
2: Jutarnja kronika.
3: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
4: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
3: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
5: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Mariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiva, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
3: U Nashvilleu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je velika humanitarka.

Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program.
2: Premio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzvrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još tri stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Neka iz Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na Europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Sinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Tal. Rafa Bočare.
5: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovin, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro je površine na oblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
7: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
0: Oglasi. Prvi program.
8: Ljetni radio. Radio Rijeka.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro i dobro jutro svima koji ste uz nas. 7:32. Počet ćemo s prometnim informacijama. Magle nešto ima, mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Naravno, tamo gdje su zone radova ima i privremenih regulacija prometa, treba to sve ispoštovati, održavati sigurnosni razmak između vozila i tako dalje. Bio je jutros onaj jedan nemili događaj koji se u prometnom rječniku zove izvanredni prometni događaj, o kojem smo već pričali, a to je prometna nesreća neposredno blizu Krčkog mosta, zbog čega je promet bio u prekidu pa puna 2 sata. No, kako doznajemo, u 7:10 promet je pušten naizmjence jednim trakom. Kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica. Pa evo, imajte taj neki dio isto na umu. Još uvijek je dakle malo otežano prometovanje, ali barem više nije promet u prekidu, nego ide naizmjence. Osim toga, za sad, nadam se da će tako i ostati, drugih nekih većih poteškoća u prometu nema. Pa evo, ajmo se svi sa svoje strane pobrinuti da ih niti ne bude, koliko god je to moguće. Što se tiče vremenskih prilika, 22 celzijeva stupnja trenutno u riječkom zraku, toliko i na Krku i u Opatiji, 21 Baška i Cres, pa onda opet 22 Rab, 23 Mali Lošinj, 16 Delnice, 14 Čabar. I nekako za danas nam u stvari prognoziraju meteorolozi da će biti pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru. Puhat će slaba bura, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 19 do 23 celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Pa onda, nije to sve, ako nazovete odmah. Šalim se, ne morate ništa nazvat. Ja ću vam reći, isključenja struje, isključenja vode za danas. Kaže ovako, u Rijeci, Kalvarija, kućni brojevi 13, 17, 19, 19a i od 20 do 30 parni brojevi, te šetalište Vladimira Nazora broj 15 i 15a imat će danas isključenje struje 2 puta, od 8.30 do 9 i od 12 do 12.30. A Kalvarija 18, 18a i 18b, te šetalište Vladimira Nazora 6a i od broja 7 do broja 13 neparni brojevi imat će isključenje struje danas od 8.30 do 12.30. Na području Gorskog kotara, odnosno Brod Moravica, naselja Podstene i Kocijani, bit će bez struje od 8 do 14 sati. A isključenja vode, tu smo danas apsolutni pobjednici. Kao više nisu ove mjere štednje u tijeku, to su ukinuli, ali zato neće biti vode jer imaju nešto drugo za odraditi. Bože moj, tu ti uzme, tamo ti da. Mislim, ili zapravo tu ti uzme, tamo ti uzme. A dati na računu, da na računu, dati veću cifru, dobro, nećemo sad u tu kritiku. Dakle, Rijeka, Blažićevo, B, C i D, svi kućni brojevi, od 7 do 17 danas isključenje vode. Znači, ako nas sad slušate, a niste nas slušali u 6:30, šta da vam ja kažem, vi probajte, možda nisu još stigli, možda su zakasnili, vi probajte. Onda, Krimeja, Mihanovićeva 8 i 10, Kumičićeva od broja 29 do 55a, Stube Rudolfa Đodana i Stube Branka Žakule, svi kućni brojevi, od 8 do 15 sati danas bez vode. Fanjski. Baštijani, svi kućni brojevi, Lopača, svi kućni brojevi, Lubarska od broja 6 do 12 i Martinovo selo, svi kućni brojevi, danas imaju isključenje struje od 8.30 do 13 sati. Pa onda na području Jelenja, odnosno Dražica, Obrovac, 142, 142 kroz 1, kroz 2, 142 kroz A i kroz B, Podhum od broja 4 do broja 94 ima danas isključenje struje isto tako od 8 do 15 sati. Dakle, radni dan bez ne struje nego vode. Radni dan bez vode. A šta? Mislim, kako bi vam rekla? Kad sam zakrenuo one priče, mi smo tako živjeli, mi smo 15 km išli u školu svaki dan. E, dobro. Uglavnom, na Viškovu, Gornji Stroki, Od broja 127 do 128, 131 A, B, C, 132 A, B i C i donji stroki 36, 40 i 41 bez vode danas od 9 pa do podne. Uz ovo, informacija o miniranju, danas kažu od 12 do 12.10 bit će miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će doći i do zaustavljanja prometa na dionici autoceste B8 Istarskog Ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. Jesam vam sve rekla, valjda jesam. Šta nisam, oprostite, nije namjerno.

0: Danas u Novom listu neočekivana ostavka člana upravnog vijeća teg osnovanog zavoda za prostorno uređenje grada Rijeke. Arhitekt Nenad Kocijan tvrdi izbor ravnateljice zavoda proveden neregularno. Do 65. godine. Veseli porast srednjoškolaca u Delnicama, upisan čak cijeli jedan razred više. Jakov Puljić uoči dvoboja s Mitilandom. Na Rujevici nitko od gostiju nije favorit, imamo i volje i znanja za kuhati stvari. Danas u Novom listu još Lički Novi list.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95 €. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.
7: Dobra večer. U programu Radio Rijeke u idućih sat vremena
8: poslušajte glazbenu emisiju
7: Beats and Style.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: U 8 sati dobro vam jutro i naravno Radio Jutro. Nadamo se da ste uz nas, da ste budni, da ste spremni za sve za što morate biti spremni, ili zapravo možete vi biti nespremni pa će vas sačekati već neka sačekuša ili snačkalica, ovisi kako volite to zvati. Evo nas s nekim informacijama oko događaja koji će se danas zbivati, čisto kao jedna onako mala najava i o tome što će se zapravo danas vrtiti kao neke, vjerujemo, glavne teme, osim onih nepredviđenih koji su uvijek moguće, jel? Dakle, premijer Andrej Plenković sudjeluje na zatvaranju konferencije veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske i s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom domaćinje svečanog primanja u povodu te konferencije. Pa će tu sigurno biti isto nekih poruka. Sastaće se i s ministrom vanjskih i europskih poslova Slovačke Republike Jurajom Blanarom, a onda i s posebnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograd-Priština Peterom Srensenom u Banskim dvorima. Gordan Grlić Radman pak, ministar vanjskih i europskih poslova, sastaće se sa svojim slovačkim kolegom već spomenutim Jurijem Blanarom, a nakon razgovora o bilateralnim odnosima, europskoj sigurnosti i aktualnim međunarodnim temama imat će onda i zajedničko obraćanje medijima, pa ćemo sigurno danas biti bitno mudriji. A u povodu osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primit će osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza. Osim toga, kad pričam već o sportu, nastavlja se svjetsko prvenstvo u veslanju. Uzvratna utakmica je četvrtog pretkola nogometne lige prvaka Viking Dinamo u 21 sat za one koji to isto prate. I mediteranske igre su naravno u tijeku, to sam sigurna da znate. A što se nogometnih zbivanja tiče, koja se nas tiču i zanimaju nas, nogometaši Rijeke sutra na stadionu HNK Rijeke od 20:45 dočekuju Midtjylland u uzvratnoj utakmici play-offa kvalifikacija UEFA konferencijske lige i onda će povodom toga danas se obratiti i medijima poslije podne u 17:30, pa ćemo čuti sigurno i neke nove zamisli i ideje iz našeg stručnog stožera. Šta ćemo vam još reći? Riječki amaterski stolno-teniski turnir Paiol Open vraća se na plažu Grčevo na Pećinama danas i sutra nakon odgode prošlog tjedna zbog kiše. Održava se njegovo 6. izdanje i ove godine ima humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija koje iznose 10 eura namijenjen je riječkom klubu Ping Pong Parkinson koji kroz stolni tenis pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Međunarodni projekt pokrenuje riječki glazbenik Nenad Bach. Danas okuplja više od 400 klubova u 30 zemalja. Namijenjen je isključivo amaterima, a igra se pojedinačno i u parovima. Pa evo, ako ste za amaterski stolno-teniski turnir, onda na plaži Grčevo bit na Pećinama danas i sutra. Ako ste pak od nekih drugih zbivanja, onda Chanson Fest poziva na otvorenje skupne tematske likovne izložbe Flora Art Galerije Brešan, koja će se večeras s početkom u 20 sati održati u Galeriji Trojica u Crkvici Svete Trojice na Trgu Lokvina u Kastvu. Sudjeluje 18 likovnih umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske i izložba ostaje otvorena do 3. rujna. A Chanson Fest ima svoje izdanje krajem tjedna. Omišalj na otoku Krku do nedjelje je domaćin 21. Big Oma, međunarodnog kupa na lovu na veliku ribu. Sudjeluje više od 30 brodova i oko 150 natjecatelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz natjecanje na moru, posjetitelje na rivi očekuje vaganje ulova, gastro ponuda, cooking show i glazbeni program. Ovogodišnji turnir posvećen je uspomeni na Bruna Dragičevića, čovjeka koji je svojim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema moru i sportskom ribolovu ostavio snažan trag u razvoju ove manifestacije, a svečano otvorenje manifestacije je večeras u 20 sati. Kad smo već kod otvorenja i kod manifestacije, otvoren je sinoć 24. Liburnija Film Festival. Hrvatskom premijerom filma ovu sobu ostavite za Kopanu Ive Kraljević. Sve je bilo u centru Žrve s obzirom na vremenske prilike koje su bile onako malo diskutabilne, ali festival će do 29. kolovoza kroz 32 filmska naslova, razgovore, radionice i popratne programe okupljati autore i autorice dokumentarnog filma, filmske profesionalce i publiku, a ovogodišnje izdanje u fokus stavlja temu militarizacije društva. Mi ćemo o LFF-u kako se popularno zove Liburnia Film Festival, pričati u 8.30 kamo danas, pa ćemo vas ponuditi i nekim ulaznicama za današnji drugi dan festivala, a pričat ćemo i o jednom segmentu LFF-a u današnjoj perspektivi u 9 sati i 15 minuta. Evo, toliko za najavu događaja danas.

0: Kamo danas u 8.32, imat ćete puno prijedloga s naše strane, ali prvo što ćemo vam reći je da se danas odvija drugi dan 24. Liburnija Film Festivala i donosi filmski program u Vili Antonio i na ljetnoj pozornici i radionicu o inkluzivnim filmskim praksama i tradicionalno festivalsko druženje sa autorima i projekcije natjecateljskog programa na maloljetnoj pozornici i svašta, valjda nisam nešto zaboravila. Reći ću vam i detalje, ali ću vam prije toga reći da na 210777 možete nas zazvati ako ste od Mota počna Liburnija Film Festival večeras. Mi vam imamo dvije ulaznice i to nisu samo za večeras, nego su festivalske ulaznice. Prema tome, ako ste od Mota, nazovite nas i osvojite si te ulaznice. E, a sad onda detalji. U 15 sati i 30 minuta u Vili Antonio bit će radionica Film svima svugdje, je 101 o inkluzivnim filmovima, namijenjena svima koji žele saznati više o tome kako film učiniti inkluzivnim. Radionica donosi sve odgovore od povijesti inkluziviranja pa sve do razloga i načina za to, ali i primjera dobre prakse iz filmske i festivalske zajednice. Provode ga inače taj program Film svima svugdje, Kultura svima svugdje i Film Aktiv uz podršku Udruge gluhih i nagluhih PGŽ-a te Udruge slijepih PGŽ-a. U 17 sati u Vili Antonio počinje filmski program, prvi je na rasporedu dokumentarno igrani film Za tvoje dobro, tri u riječkih autorica, Ane Trobec, Mirele Đafić i Mirne Unuk, koji prati tri žene kroz različite faze emocionalnog zlostavljanja u partnerskim odnosima. Projekcija je također prilagođena gluhim i nagluhim osobama uz titlove s prijevodom na hrvatski znakovni jezik. Pa onda slijedi Glasna tišina moga grada Marte Vede o pulskoj alternativnoj sceni Nekad i danas. Program regionale u Vili Antonio završava svjetskom premijerom observacijskog dokumentarca Nakon Klare Dujmović i ulaz u Vilu Antonio je slobodan. A u 18.30 na terasi hotela Continental je piće s autorima, prilika za druženje i razgovor s autorima filmova iz natjecateljskog programa, koji se nastavlja u 20.15 na maloljetnoj pozornici. Gledamo svjetsku premijeru filma Dragi tata, Lucije Ane Večerine, intimnu priču o odnosu kćeri i oca. Nakon toga slijedi svjetska premijera Krug crta zeleno, Marine Jurčić, film o sestrinstvu, otpornosti i ljubavi. Pa je onda na programu i hrvatska premijera filma Zadnji gemišt, Ane Sabolić, koji kroz priču o alkoholičaru unutar obitelji u okvirenu smrću redateljičinog oca propituje kako se nositi s nasljeđem koje je izvor i ponosa i boli. Te Idemo van, Dorijana Milovića, film o odrastanju nastao iz obiteljskih kazeta. U 22.30 večer na maloljetnoj pozornici nastavlja se pak u duhovitom tonu. Možete pogledati Meda u šparugama Ivana Grgura, koji istražuje tanku granicu između istine i laži tijekom nesvakidašnjeg pojavljivanja medvjeda u umaškoj sezoni divljih šparoga. U filmu Sve ostalo upoznajte oglašivače svega i svačeg, kojeg je portretirao redatelj David Gašo, a u filmu Nedobro upoznajte Karlu Pericu, autoricu u kasnim 20-ima koja napušta dugu vezu i siguran stan, te se vraća u obiteljski dom sanjajući u budućnosti u kojoj si može priuštiti vlastite kvadrate. Večernji program završava svjetskom premijerom filma Imaš tople ruke Izidora Bistrovića, koji prati Sanju, gluho-slijepu osobu, te istražuje različite načine komunikacije. Svih 8 naslova na maloljetnoj pozornici možete pogledati za 4 eura koliko košta dnevna ulaznica, a ako hoćete onu festivalsku, onda ćete morati izdvojiti 12 eura. Karte se kupuju putem portala Moje karte HR ili na ulazu u maloljetnu pozornicu, a osvajaju se sad u eteru Radio Rijeke na 210777. Dobar dan. Halo?
1: Halo?
0: Evo vas.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Vi biste na LFF.
1: Tako je.
0: Evo, to mi je baš drago čut. Sad mi još samo treba ono, one osnove.
1: Evo,
0: stanje na računu.
1: Kumrić Marinko.
0: Šalim se. Kako?
1: Kumrić Marinko.
0: Kumrić.
1: Da.
0: Kumrić Marinko. Evo, ja vam uzela ime i prezime, mislim posudila, i javit ćemo organizatorima. I vi lijepo onda apsolutno dođete tamo i preuzmete svoje ulaznice. Dobro?
1: Ok, hvala.
0: Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bog, bog. Evo ga, brzo ste mi oteli te ulaznice, ali dobro, ispričala sam vam zaista detaljno drugi dan Liburnija Film Festivala. Još ću vam sad napomenuti par događaja, a nešto ćemo onda pustiti za poslijepodnevnu ekipu. U Kraljevici u 20 sati u atriju dvorca Nova Kraljevica Frankopan bit će posebna kostimirana šetnja koja će posjetitelje vratiti u vrijeme Zrinskih i približiti im manje poznate detalje iz njihova djetinjstva, a vodiju Marina Iskra iz Šmrike, koja će kroz interpretaciju i oživljavanje povijesnog lika Eve Popel Batjani predstaviti priču o djetinjstvu Nikole i Petra Zrinskog, te ženi koja je bila uz njih tijekom njihovih najranijih godina. Astronomski centar u 21 nudi program za djecu, projekcija filma Putovanje male zvijezde, a u 22 organizirano promatranje. Moščenički Pinel, 15. izdanje likovne kolonije, završava danas. Okupilo je 5 umjetnica iz Hrvatske i Mađarske, pa možete i to provjeriti. Rezultat njihova rada bit će predstavljen na završnoj izložbi, čije je otvorenje u 19 sati u crkvi Svetog Sebastijana. U Opatiji izložba Pop Art zbirka Infeld u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer do 27. rujna, znači danas i, a ne, još mjesec dana. Oh, dobro. I tako. Big Om sam spomenula već u najavi događaja. U Omišlju od danas pa do 30. kolovoza skupna izložba u okviru Chanson Festa večeras se otvara u 20 sati u galeriji Trojica na Kastvu, i to sam spomenula. Denis Raz trio u Malinskoj danas od 20 sati ako ćete nešto dobro poslušat. Zadnji koncert Tramonto Festivala u Krk prvi put stiže mladi zagrebački glazbenik Mate Ponjević večeras od 20 sati. I tako, ima toga još, ali kažem, pustit ćemo nešto i za poslijepodnevnu ekipu. Za jutarnji Kamo danas, dovoljno.

0: Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije. U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,79 €. Tomi, znaš što voliš.
3: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
4: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato ikticu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
5: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
6: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
0: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: U 8 sati 46 minuta, vrijeme je za vrijeme, a evo nama i naše Danijele Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Danijela, nisam, kako bih rekla, ovdje sam biciklom tek nekoliko dana. Nisam upućena, je li bio godišnji?
2: Kod koga?
1: Kod vas.
2: Pa evo, u tijeku je.
1: Aha, zanimljivo. Dobro.
2: U tijeku je izmjena.
1: Ajde, dobro,
2: godišnjih odmora. Da, nakon dugo vremena, evo ga.
1: Dobro.
2: A i vrijeme se izmijenilo s onih jučerašnjih nestabilnosti koji su pogotovo bili evo izraženi na području Istre u poslijepodnevnim satima. Palo je zaista dosta kiše, negdje je naravno oborina izostala, negdje je bilo i više nego što ćemo pročitati. Rovinj 120 litara kiše po četvrnom metru, Poreč 70, Pula 14 litara kiše po četvrnom metru, Pula aerodrom 13, a ostale postaje zabilježile su manje od 10 litara kiše po četvrnom metru. Kažem, negdje oborine gotovo i nije bilo, a negdje je bilo više od ovih 120 litara kiše u Rovinju. Sada su te nestabilnosti polako iza nas, makar još danas u poslijepodnevnim satima uz razvoj oblaka, pogotovo u unutrašnjosti Istre, područje Čičarije, granica sa Slovenijom i šire riječko područje, Gorski Kotar, mjestimica uz razvoj oblaka, može biti nešto kiše ili pokoj pljusak, no danas, a i veći dio dana, onih koji tek dolaze pred nama u znaku još uvijek sunčanoga vremena i pogodnoga za sve ljetne aktivnosti. Što se događa s vremenom? Polako ponovno jača greben onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike, no ovaj puta i on dolazi tu u dosta izraženoj jugozapadnoj komponenti i zbog toga ćemo od sutra već više osjećati ponovno onu vlagu. Puhaće uglavnom slabo jugozapadnjak i osjećaj sparine sa porastom temperature zraka će ponovno biti prisutan, ali evo uglavnom će biti bez oborine i još uvijek možemo potražiti osvježenje u moru, makar evo kad gledamo temperature mora u 8 sati nije toliko ni svježe. Crikvenica 24, Malinska i Opatija 25, Malo Lošinj, Pula i Rab 26, Svetionik Svetiva na Pućini 27 celzijevih stupnjeva, dakle radi se o temperaturi mora. A uz ovo uglavnom pretežno sunčano vrijeme na području Istre i Kvarnera i djelomice sunčano vrijeme na području Gorskog Kotara i Like i temperature zraka jutros zaista ugodne. Na Zavižanu je 12, u 8 sati Poljeće, Gospić, Pargi, Pazin 16, Polje Čepić 18, Ogulin 19, Rovinj 21, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Poreč, Pula, gradska postaja, aerodromska postaja, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 22 celzijeva stupnja, 23 je zabilježeno u Crikvenici na Rabu i Krk aerodrom, zatim 24 Malo Lošinj, Senj, Svetiva na Pućini i Svetionik Porer, ipak već predstavnik mora, gotovo koji temperatura mora 25 celzijevih stupnjeva. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 22, minimalna noćna je bila 20, a jučer maksimalna 26. Drugi dan u ovome mjesecu da se temperatura ona maksimalna spustila ispod 30, danas će ona već ponovno doseći tu vrijednost. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga dosta visokih 72%. U nastavku dana će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali evo još jedan puta sredinom dana, pogotovo područje Gorskog Kotara, Like, šire riječko područje, te područje Čičarije i uz granicu sa Slovenijom, uz razvoj oblaka, mjestim kiša ili pljusak, puhaće uglavnom slaba bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadnjak, ali vjetar je toliko slab evo da ga zapravo niti ne spominjamo, to je kao nekako malo prevladavajuće strujanje, ali evo gotovo bez vjetra, mora u tim prilikama mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 29 do 32, a u Gorskom Kotaru Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak pretežno predominantno sunčano, puhaće slab jugo i jugozapadni vjetar, još će se malo povećati osjećaj isparine i temperatura zraka još malo raste kao i vlaga. Slične vremenske prilike u petak, dakle sunčano u slabo do umjereno jugo, a i za sada se čini da će vikend biti u znaku sunčanog vremena, tu i tamo može biti nešto malo nestabilnosti u poslijepodnevnim satima, dakle može tu i tamo biti neki razvoj oblaka i kiše ili pljusak kratkotrajni, ali uglavnom veći dio dana na većem dijelu područja sunčano.
1: Dobro, Danijela. Puno hvala onda i do slušanja. Jeste
2: očekivali ipak malo više jesensko vrijeme.
1: Pa, mislim, ja mu se uvijek nadam, naravno, ali dobro, neka bude. Može ljeto do Božića, onda Božić do ljeta. Mislim, šta da radim, iako tu mi fale dva meni najinteresantnija godišnja doba, ali ko mene pita? Nema veze, neka ste vi nama to sve ispričali, pa se mi opet čujemo. Pozdrav.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 4 sata i 25 minuta na državnoj cesti D102 između Omišlja i Krčkog mosta. Sudarili su se osobni automobili i teretno vozilo, a vozač osobnog automobila prevezen je u riječki KBC. Promet je bio u potpunom prekidu puna 2 sata, a nakon što je završio očevid, kolona u smjeru kopna je od Njivica do rotora Šmrika, a u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica do Njivica. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s dva kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavla. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude, ako bude trebalo, da ponovo dođu kraderi, jer ovdje onaj ovi manji avioni, aj traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kradera.
0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u središnjem dnevniku, govorila je o tome može li se onečišćenje proširiti.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: A iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Vremenska prognoza. 22 Celzijeva stupnja je trenutno u Rijeci, pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slaba bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 29 do 32, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: 9 sati 20 minuta, otprilike u ovo vrijeme srijedom obično u perspektivu stavljamo neku temu, slično ćemo činiti danas. Danas ćemo u perspektivu staviti i film, ali i jednu temu koja zaista ostavlja vrlo duboke posljedice, a to je emocionalno zlostavljanje u partnerskim odnosima. Naime, kakve veze imaju film i ovo? Jedan od filmova koji se prikazuju na Liburnia Film Festivalu, evo baš i danas, i koji se bavi ovom temom je Za tvoje dobro, dokumentarno igrani film triju riječkih autorica, Ane Trobec, Mirele Đafić i Mirne Unuk. Pa smo mi u goste zazvali jednu od autorica, Anu Trobec. Ana, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Otkud krenuti? Znači, danas poslijepodne u 17 sati počinje Vili Antonio ovaj filmski program i prvi je na rasporedu ovaj vaš dokumentarno igrani film, pa evo možda da to odmah kažemo ljudima da znaju to uvremenit kada i gdje mogu doći pogledati, a onda evo ono što mene zanima, što je bio nekakav prvi impuls za napraviti ovakav film, dakle pod imenom Za tvoje dobro.
1: Pa znači, evo, film je nastao, pa pred nekoliko godina smo krenuli raditi s time kroz suradnju sa riječkim udrugama SOS Rijeka, koja pomaže ženama žrtvama nasilja kroz besplatnu pravnu i psihološku pomoć, i udruga Film Aktiv za promociju audiovizualne umjetnosti, i priče su inspirirane stvarnim iskustvima žena koje su pomoć potražile u udruzi SOS Rijeka. Bilo nam je važno da ne radimo neku takvu apstraktnu priču o nasilju, nego da imamo prave priče pravih žena i da pokušamo prenijeti ono što se ženama stvarno događa u takvom nekom odnosu i kako taj proces izgleda iz njihove perspektive. I eto, nas nekoliko prijateljica smo se prijavile na jednu radionicu iz koje je na kraju stvarno pravi film i uspio nastati.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, to emocionalno zlostavljanje o kojem i vi u filmu govorite na igrani i dokumentarni način, često je u stvari ono što je puno teže prepoznati od fizičkog nasilja. Kako ste kroz film pokušali prikazati gdje počinje ta granica između nezdravog odnosa i evo, kako ste uopće gradile priče i likove?
1: Pa ovako, naša kolegica Mirna Unuk, koja je ujedno autorica i scenaristica filma, predložila je nekoliko tema kako ćemo na neki metaforički način prenijeti, jer ovo je igrano dokumentarni, znači dokumentarni dio je ono što slušamo kroz prave priče, prave glasove tih žena, a igrani dio su utjelovile glumice iz kolektiva Igralke, kao kako bi zapravo, znači, kroz tu metaforu i vizualno zaštitili identitet tih žena, a i prikazali to nasilje. I odabrali smo se za metaforu automobila, koji nam je bio, odnosno služi za metaforu za vlastiti život, jer je na početku žena koja vozi taj svoj auto i onda ono poznaje partnera koji preuzima vozačevo sjedalo i počinje polako preuzimati kontrolu nad cijelom vožnjom, odnosno njenim životom. Znači, kao i u pravom životu, prvo kreće nešto romantično, zaljubljeno, lagana, ugodna vožnja, sluša se zajednička glazba, uživa se na suncu, ali onda kada dolazi do nekih raznih eskalacija, partner koji je nasilnik brzo počne voziti, brzo skreće gdje on želi, sluša se ono što on želi, vozi brzo, naglo koči i onda se ona uplaši i tako dalje. Tako da zapravo smo kroz taj automobil pokušali to sve prenijeti.
0: Koliko vam je bilo važno da upravo bude taj hibridni pristup i dokumentarni igrani?
1: Pa bilo je vrlo važno, upravo zato što sam vam malo prije rekla, htjeli smo zaštititi identitet naših žena i onda se ono što slušamo je taj dokumentarni dio, znači točno su te priče istinite, ništa nije izmijenjeno, a onda ono što je vizualno, tu smo zapravo se onda mogli igrati.
0: Film je već bio prikazivan i u Riječkom Art Kinu, vjerujem i na nekim drugim mjestima, ali evo, koga nije do sad pogledao, moći će danas od 17 sati u Vili Antonio u Opatiji u sklopu Liburnia Film Festivala. Kakve su reakcije do sad? Je li bilo nekih možda naglih izlazaka iz kina u suzama da neko prepozna svoju priču?
1: Pa sigurno je neko prepoznao svoju priču, jer u tim nekim obrascima se vrlo često zapravo većina nas može i prepoznati i većina nas je čak i prošla kroz neke te stvari, možda ne u toliko velikoj mjeri, ali možda kroz neke toksične odnose. Zato što mislim da to je jedan od razloga zašto smo baš ovu temu odabrali, zato što je vrlo teško se prepoznaje i još uvijek se normalizira. Na primjer, znači psihičko nasilje vrlo često ne izgleda kao nešto dramatično, počinje kroz običnu ljubomoru pa koja se predstavlja kao briga, zatim kroz potrebu da partner konstantno zna gdje si, s kim si, do kada, s kim, kad ćeš doći, pa razni komentari, kako izgledaš, što oblačiš, s kim se družiš, kako se ponašaš i tako dalje. Tako da se većina stvarno ljudi može u tome i prepoznati, ali onda kada dolazi do raznih primjera koje možete i u filmu čuti, onda znate već da ste u nekom nasilnom odnosu i tu je bilo, svakako je bilo suza u kinu i raznih komentara, za sada samo pozitivnih, tako da evo nadamo se da smo uspjeli nekome i pomoći ili možda ne nužno pomoć nekome koji je u tom odnosu, samo, ne samo to, nego i možda da netko drugi ko nije u takvom odnosu shvati zašto je netko u takvom odnosu, zašto je teško izaći iz njega, ili možda da jednostavno razumije osobu koja se nalazi u tome i bude joj podrška.
0: Da, evo, to sam nekako baš htjela sljedeće pitati, jer često se čuje u takvim situacijama, ma i u onim drugima, ona jedna lakonska rečenica, pa dobro, zašto nije otišla, da, zašto ne ode? Je li vama možda rad na filmu pružio još neke druge perspektive u tom, po tom pitanju, ili evo možda pokazuje i vama još neke nove razloge zbog kojih je toliko teško izaći iz takvog odnosa?
1: Da, da, jer realno nama isto bilo vrlo teško objasniti nekome, jer to je prvo pitanje koje se, mislim, to je logično da ti se postavi ako te neko zaustavlja, zašto si i dalje ovdje. I čak smo razmišljali možda i film nazvati Zašto nije otišla, ali eto, na kraju ipak nismo, ali nije, odnosno lako je samo reći zašto ona nije otišla, ali ne znamo ono što se zapravo događa iza zatvorenih vrata, jer osoba, znači kod psihičkog nasilja osoba često ne prepozna odmah da se nalazi u takvom odnosu, jer na početku nasilnik je vrlo ljubazan, romantičan, simpatičan i on kasnije mijenja, odnosno ne mijenja, nego pokazuje tko je on zapravo, ali na van i dalje on svima djeluje simpatično i ljubazno. I onda je teško tebi objasniti da on zapravo nije takav. Ono što na primjer na početku isto djeluje kao ljubomora ili briga, s vremenom zapravo postoje kontrola, pa izolacija, manipulacija. Onda žrtva nasilja polako počinje sumnjati u sebe, pita se ako je ona luda,
0: možda ja pretjerujem,
1: pa ipak kao on je rekao da će se promijeniti, onda je tu neka nada.
0: I onda još ako ga okolina vidi kao izvrsnog,
1: onda je
0: to zaista teška jedna situacija. Da, evo, vrlo, vrlo interesantna i važna tema uz našu gošću s kojom pričamo, dakle Anu Trobec, autorice su već spomenute Mirela Đafić i Mirna Unuk. Kako vam je bilo u triju raditi to?
1: A pa nije, zapravo nije ni trio, ima nas i više, ali bilo je stvarno lijepo i ugodno. Tu su kroz udrugu Film Aktiv i Valentina Botica, ona je producentica, tu je i nagrađivana montažerka i snimateljica Bela Bračko-Milešević, predivna osoba, to je predivno organizirala, bez nje ne bi ovo ništa bilo ovako kako je. Zatim su tu cure iz kolektiva igralke Ana Marija Brđanović, koja je također glumica u riječkom HNK, Anja Sabol, Vanda Velagić i riječki glumac Denis Anković, isto iz HNK, te Dorijan Semenčić. Stvarno ekipa je bila super, bilo je intenzivno, to je bilo tri dana intenzivnog snimanja, ali bilo je stvarno divno, evo, i tu su nam također i razni statisti, sad da ne nabrajam, ali evo, hvala svima što su bili s nama na tom filmu i evo, stvarno, evo, divno, divno iskustvo.
0: Planirali ste možda neki sequel, kako se to lijepo kaže, ili možda neki novi projekt sličnog ili nekog skroz drugačijeg žanra?
1: Pa ja vjerujem da bi moglo se u nekoj budućnosti ostvariti, ne nužno sequel, ali neka takva tema ponovno bi se mogla roditi.
0: Dobro, mi ćemo čekati i pratiti i naravno izvještavati ostale kad budemo znali nešto više o tome. Dakle, danas u 17 sati u Vili Antonio filmski program Liburnija Film Festivala počinje i prvi je na rasporedu film o kojem smo sada razgovarali, dokumentarno igrani film Za tvoje dobro.
1: Ulaz je besplatan,
0: film prati, ako vam je slučajno promaklo, tri žene kroz različite faze emocionalnog zlostavljanja u partnerskim odnosima i možda je važno naglasiti da je projekcija prilagođena gluhim i nagluhim osobama uz titlove s prijevodom na hrvatski znakovni jezik. Mi smo razgovarali sa jednom od autorica, Anom Trobec. Ana, puno hvala na vremenu i na uvidima i uživajte i danas.
1: Hvala puno.
0: Pozdrav.
1: Čujemo se, doviđenja.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Čoča, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su matreće.
3: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Mont Electro DOO Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
4: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih. Ulaz je slobodan.
5: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
6: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
7: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
8: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
1: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
2: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Na upit Radio Rijeke o podacima o oboljelima od raka na području Senja i Ličko-senjske županije iz KBC Rijeka odgovorili su kako ne bilježe neuobičajeno povećanu pojavnost malignih bolesti među pacijentima s tog područja. Podaci kojima raspolažu, navode, ne upućuju na epidemiološki obrazac koji bi Senj izdvajao po većoj pojavnosti malignih bolesti. Međutim, Klinika za tumore u Rijeci bilježi snažan porast ukupnog broja pacijenata bez obzira na prebivalište. Tako je u kolovozu 2022. neki oblik onkološke terapije u Rijeci dnevno primalo između 60 i 70 pacijenata, dok je u ožujku ove godine taj broj premašio 180. To je porast veći od 160% u nešto više od 3 godine. U KBC-u Rijeka rast oboljelih povezuju sa starenjem stanovništva, ranijim otkrivanjem bolesti i naprednijom dijagnostikom. Naglašavaju da povećanje broja liječenih u jednoj bolnici nije isto što i povećana incidencija malignih bolesti na određenom području, priopćili su iz KBC-a Rijeka. Voda za ljudsku potrošnju u Barbatu na otoku Rabu zdravstveno je ispravna, potvrđuju to najnoviji rezultati državnog monitoringa. U uzorku uzetom 19. kolovoza svi ispitani parametri bili su unutar dopuštenih vrijednosti, a nisu utvrđene ni mjerljive koncentracije PFAS spojeva. Ipak na području vodoopskrbne zone Rab Primorje nastavlja se pojačani nadzor. Voda će se dodatno analizirati jednom tjedno, a novi rezultati bit će objavljivani na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 4 sata i 25 minuta na državnoj cesti D102 između Omišlja i Krčkoga mosta. Sudarili su se osobni automobil i teretno vozilo, a vozač osobnog automobila prevezen je u riječki KBC. Promet je bio u potpunom prekidu puna 2 sata nakon što je završio očevid, odvija se jednosmjerno uz kolone.
1: Prognoza.
0: 25 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 29 do 32, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Čavi bija život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čavi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čavi bija ja,

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasta za zube Sensodyne 2 x 75 ml 5 euro 49. Toaletni papir Violeta 24 role 4 euro 69. Tommy, znaš što voliš?
1: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
2: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
6: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

Eto, nema ljubavi u klubu, ali bit će ljubavi na Gradini 29. kolovoza. Za sve ste čuli, ulaznice ste mi pobrali, a sad vi ostali koji ste ih željeli, onda pravac u Entrio sustav po svoje ulaznice i ne propustite subotu.

0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,69 i pršut €3,29. Više na Eurospin.hr.

0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, ponude su komentirali iz SDP-a. Član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihael Zmajlović rekao je da se do sad pristigle ponude odnose na samo 11% otpada, dok za preostalih 89% još nema plana i rokova. Vlado je pozvao da pokaže plan sanacije.
1: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: A na upit Radio Rijeke o podacima o oboljelima od raka na području Senja i Ličko-senjske županije iz KBC Rijeka odgovorili su kako ne bilježe neuobičajeno povećanu pojavnost malignih bolesti među pacijentima s tog područja. Podaci kojima raspolažu navode ne upućuju na epidemiološki obrazac koji bi Senj izdvajao po većoj pojavnosti malignih bolesti. Međutim, Klinika za tumore u Rijeci bilježi snažan porast ukupnog broja pacijenata bez obzira na prebivalište. Tako je u kolovozu 2022. godine neki oblik onkološke terapije u Rijeci dnevno primalo između 60 i 70 pacijenata, dok je u ožujku ove godine taj broj premašio 180. To je porast veći od 160% u nešto više od 3 godine. U KBC-u Rijeka rast oboljelih povezuju sa starenjem stanovništva, ranijim otkrivanjem bolesti i naprednijom dijagnostikom. Naglašavaju da povećanje broja liječenih u jednoj bolnici nije isto što i povećana incidencija malignih bolesti na određenom području, priopćili su iz KBC-a Rijeka. Gradovi Novalja, Kutina, Koprivnica i Đakovo dobili su odobrenja vlade za kreditna zaduženja kojima će financirati svoje kapitalne projekte. Novalja na otoku Pagu zatražila je suglasnost vlade za zaduženje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od gotovo 2 milijuna eura, a kredit će koristiti za financiranje dva kapitalna projekta, a to su dogradnja dječjeg vrtića i infrastrukture poduzetničke zone. Iz svijeta, najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu. A Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je četvrta najveća ruska rafinerija u Nižnje Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 27 celzijevih stupnjeva, pretežno sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadni. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 29 do 32 stupnja, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 107,7 Radio Rijeka.
1: 11.16 srijedom svaki drugi tjedan naše redovno vrijeme i termin kad se čujemo s opatijskim gradonačelnikom Fernandom Kiriginom, ujedno i vaše vrijeme za postaviti pitanje na 210777 koje se tiče naravno Opatije i opatijskog područja, a gradonačelniku Kiriginu želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke i normalno opatikama i opaticima.
1: Evo, ne znam, meni se čini da je sve skupa u onako punom parom ide, pa je tako i kraj kolovoza u Opatiji uvijek u znaku nekoliko tradicionalnih manifestacija koje već svi jako dobro poznajemo i volimo. Evo, bio je Liburnikon, još su neke u tijeku i neke u dolasku. Dajte nam malo recite.

0: Pa evo, kao što ste rekli, Liburnik on je završio, on je bio na fakultetu za hotelski menadžment u IKI, prelijepa manifestacija, tradicionalna, i ove godine su pokazali da znaju što rade i da okupljaju ljude. Jučer je krenuo Liburnia Film Festival, bilo je službeno otvorenje sa 4 dokumentarna filma. O Liburnia Film Festivalu i njegovom 24. izdanju je suvišno govoriti, to je festival dokumentarnog filma, jedan od značajnijih u ovoj regiji, tako da smo ponosni domaćini. I ovih dana će se događati puno toga, od projekcija dokumentarnih filmova koji se natječu, pa do raznih predavanja, workshopova, susreta sa autorima i tako dalje. Nakon toga slijedi nam ovaj vikend 39. Vološćanski mandrač. U subotu to kreće sa Malim mandračom, gdje oni najmlađi s početkom u jutarnjim satima slikaju, imaju svoju slikarsku utakmicu, ako možemo tako nazvati, a u 12 sati je u Domu Liburnija izvedba dječjeg kazališta Pigmalion, tako da za svakoga će biti ponešto, s time da u nedjelju 30. je onaj pravi veliki mandrač, gdje imate ekstempore, imate i natjecanja među umjetnicima, gdje će se sve to lijepo završiti u 19 sati s podjelom nagrada i službenim zatvaranjem, kao što sam i najavio, 39. Vološćanskog mandrača. Isto tako u Voloskom biti će i festival sportske rekreacije. Radi se, kao se zove, o promociji sporta, koji će promovirat će se sportovi na vodi, znači uz organizatora klub športske rekreacije Gorovo, tu su i sailing Volosko, Maroti Windsurf centar, VOP sub team, tako da pozivamo svih da dođu i da uživaju u Voloskom, bit će malo možda i prenapučeno tih dana, kreće 29. znači subotu u 8:30, završava u 15 sati, tako da želimo ljude još navući malo na more dok je ovako lijepo vrijeme, i da uživaju i da iskoriste, kao se zove, priliku tog lijepog vremena. To je onako ukratko što sam uspio sažeti u nekoliko rečenica šta se sve događa ovaj vikend, tako da...
1: Ali pozivamo slušatelje
0: da, Opatiju,
1: da dođu i da provjere, naravno, još detalja na relevantnim internetskim stranicama. A kraj kolovoza, evo, neupitno znači nekako i početak nove školske i pedagoške godine u školama i vrtićima. Znam da su i roditelji i djeca onako u niskom startu. Je li s vaše strane, da tako kažem, sve spremno?
0: Pa, najbitnije, to bi ja trebao pitati ravnateljice škole i vrtića, je li sve spremno. Svake godine sve spremno i bit će i ove godine sve spremno što se tiče grada. Grad uvijek ulaže, pogotovo u područne objekte koji se nalaze u Ičićima i u Veprincu. Normalno, tu je i stara škola u Voloskom. U Poljanama smo sad u onom novom dijelu jaslica, znači novo otvorenog dijela dječjeg vrtića, uredili dvorište. Isto tako je došlo i do uređenja u centralnoj zgradi vrtića na Punta Kolovi, posađena su nova stabla koja će u budućnosti činiti i hlad, tako da je uređena i ta okućnica, znači svake godine nešto malo pripremimo. A kod glavne centralne zgrade osnovne škole lagano pripremamo radove na izgradnji nove školske sportske dvorane, koja je prva faza uređenja naše škole, koja je dugo, dugo najavljivano je to uređenje, gdje bimo na kraju, kada prođe i druga faza, to, koja se tiče blagovaonice, i ona treća faza nadogradnje treće etaže, da bi mogli imati dovoljno kapaciteta da sve učenike iz one stare Vološćanske škole stavimo u našu centralnu zgradu, pa da to bude jedna moderna i kvalitetna škola na zadovoljstvo i učenika i roditelja.
1: I tu ste uspješno osigurali sufinanciranje.
0: Da, tu smo uspješno osigurali 1,8 miliona evropskih sredstava, bespovratnih sredstava. Normalno, cijeli projekt košta puno više. Tu smo zatvorili financijsku konstrukciju putem kredita i evo ga, idemo napred da i realiziramo i taj projekt kako bismo se približili drugoj fazi, to je novom natječaju koji tek treba biti otvoren, da dobijemo i bespovratna sredstva za uređenje školske blagovaonice. I ona treća faza, za sada nema na vidiku nekog projekta i nekih bespovratnih sredstava, to je nadogradnja škole, koju ćemo izvesti sa svojim sredstvima ili normalno kreditnim zaduženjem.
1: Netko nas je nazvao, ali prije nego uključimo poziv, još ću pitati samo nešto što se tiče školaraca. Osiguran je i dalje besplatan prijevoz, jel tako, za učenike?
0: Besplatan prijevoz za učenike, znači po novome sada učenici osnovne škole imaju besplatan prijevoz kroz cijelu godinu, sad smo to uveli na početku ljeta da im i ljeto omogućimo besplatan prijevoz, da mogu ići na kupanje, da ne ovise o svojim roditeljima. I tako isto i srednjoškolci koji imaju besplatan prijevoz kroz školsku godinu. Normalno, to su, ne bi sad išao u udaljenostima koje jesmo, to smo sveli praktički na granicu, samo da nije, da je udaljen bar kilometar od škole, da ima pravo na tu mjeru.
1: Dobro, detalje će se sigurno moći pronaći i na stranicama.
0: Da. Ono što je dosta bitno, na stranicama grada Opatije, na stranicama Autotrolea će biti otvoren ured od 28. kolovoza do 12. rujna, kada će se moći kupiti, kao se zove, te mjesečne godišnje karte od Autotrolea, da ne bude gužva na početku školske godine, tako da sugeriramo već od 28. do 7. kada počinje škola, da si oni koji trebaju kupe te karte i da ne bude gužva u momentu kada škola krene.
1: A grad Opatija će olakšati roditeljima početak školske godine sufinanciranjem radnih materijala, je tako?
0: Kao i svake godine, tako i ove godine. Od 1. do 4. razreda to je sufinanciranje 80 eura po učeniku, od 5. do 8. razreda je 110 eura po učeniku, a za srednju školu je 130 eura po učeniku, pa na stranicama grada Opatije su obrasci gdje se treba javiti, gdje se treba prijaviti da bi se, kao se zove, sredstva moglo i dobiti.
1: Imam tako ja za vas još pitanja, ali pustit ćemo priliku nekom ko nas je nazva. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Dobar dan. Čujemo. Uh-huh. Pozdrav vama i našemu dragemu gradonačelniku. Gradonačelnik Kirigin, ovako, imam jedno pitanje za vas. U kojoj fazi je, pod navodnicima, izgradnja umirovljeničkog doma na Voloskom, to je broj jedan, i broj dva, ukratko, da li vi možete sa nekakvim zakonom regulirati u Opatiji da se ljudi ne voze sa biciklom i sa ovim novim romobilima električnim ili čazan, kako se to već zove, na trotoarima. Mm-hmm. Jer to je po meni dosta opasno.
1: Da, dosta je to velika muka na svim područjima. Hvala vam.
2: Zate, neki dan sam išla iza mene, cin, ja se okrenemo, on lijepo s onim romobilom ide, a po trotoaru idu, normalno, neću vam, znate i sami, žene, majke sa djecom, idu slabovidne osobe, invalidi, pa se mi moramo njima micati. Evo, ja sam danas slučajno hodala po cesti, po trotoaru i tamo kod Bivija žena na bicikli, ja idem na cestu, ona vozi bicikl po trotoaru.
1: Dobro.
2: Još mi se lijepo zahvali.
1: Hvala vam na pozivu i pitanju, ajmo čuti se gradonačelnika.
0: Isto, zahvaljujem na pitanju, drago mi je da sam drag, bar nekome, šalim se, krenut ću od prvog pitanja, odgovor na prvo pitanje što se tiče doma za starije osobe, novih kapaciteta. Podsjetit ću, grad Opatija i Primorsko-goranska županija su potpisali sporazum gdje grad Opatija financira projektnu dokumentaciju praktički do građevinske dozvole, a kasnije sudjelujemo u izgradnji 50-50%, 50% županija, to jest dom za starije osobe koja je županijska ustanova, i 50% smo mi kao grad Opatija, s time da će Opatijci imati prednost prilikom smještaja u dom. Gdje smo sada? Cilj nam je da do kraja godine dobijemo akte za gradnju. Znači da dobijemo građevinsku dozvolu. Hoćemo li uspjeti do kraja godine? Intenzivno se radi na projektiranju glavnog projekta i tako dalje. Tako da mi očekujemo da ćemo krajem godine, početkom sljedeće godine imati akte za gradnju, a onda ide onaj sljedeći korak, a to je osiguravanje sredstava i normalno izgradnja. To je prvo odgovor na prvo pitanje. Idemo sad na drugo pitanje. Slažem se s gospođom u potpunosti. Tu smo u komunikaciji sa policijom. Imamo istih problema i na obalnom putu. Opatici i oni koji dolaze u Opatiju će primijetiti da smo postavili nove oznake, jer neke oznake su uništene bile, neke su skinute, tako da smo ih stavili na više mjesta da ljudima jasno, jer imate koji puta zaustavite neku osobu, nekog gosta našega koji kaže izvinite, ali nisam znao, ali imate oni koji stvarno ignoriraju. To je ozbiljan problem koji se mora riješiti i zakonski. Znači, grad Opatija ne piše zakone, zakoni se pišu gore u ministarstvima, izglasavaju u Saboru. Mi jedino što možemo putem komunalnog redarstva utjecati, utječemo. Mogu vam reći da imate i onih koji su nisu baš primjereni u ponašanju, koji su nasrtljivi, praktički verbalno i napadnu komunalnog redara kako ih se usuđuje zaustavljati, imaju oni pravo, nemaju pravo. U suradnji s policijom, komunalnim redarstvom ćemo nastojati to suzbiti i svakako svaki građanin isto mora biti svjestan da je on u pravu ako hoda, a da mu se tamo ne smije voziti niti bicikla, niti romobil.
1: Evo, stignemo primiti i idući poziv. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Slušamo.
0: Dobar dan.
3: Što se tiče komunalca odvoza smeća, Poljanov je Primac. Ja bih zamolio da pobiraju smete, a ne da puste 15 dan bidon u dena sred cestimi plastiku. To je broj 1. Broj 2. Za ča mi moramo čekat po 7 dana ukop naših pokojnih? Neka to gradonačelnik malo te ozbiljne stvari shvati, neka to rješava. A ovaj cirkus arije da puste na miru. Hvala.
1: Hvala, pozdrav.
0: Dobar dan. To su sve pitanja za komunalac. Komunalac je trgovačko društvo u suvlasništvu grada Opatije, znači ne većinskome, imamo 4 jedinice lokalne samouprave. Sve ću to prenest direktoru komunalca po pitanju toga da li se desio nekakav propust da mu je kanta preskočena, imamo redoviti odvoz, imamo učestali odvoz u ovom najstrožem centru koji je sad opterećeni zbog turizma i tako dalje. I jednostavno samo treba skrenuti pažnju, evo, neka se zapamti moj mail gradonačelnik@opatija.hr, neka se pošalje mail kad je takva situacija i to će se brzo ispraviti. Što se tiče ukopa, isto ćemo dati primjeru. Za sada prvi put, ove godine bilo je prijašnjih godina kad je bio nedostatak osoba koje rade na groblju. Sad se ipak to uspjelo popuniti. Možda se potrefilo nešto sa godišnjim odmorima, ali isto tako prenešu primjedbu direktoru komunalca i zatražit ću odgovor, a gospodin na 680 118 može me direktno kontaktirati pa ću mu i direktno onda i odgovoriti.
1: Dobro.
0: Da ne dobijem normalno odgovor od direktora komunalca.
1: Jasno, jasno. Nama je vrijeme u stvari isteklo, a ja imam još pitanja za vas pa ćemo morat neka ipak pustiti za drugi put. Evo, od događanja u rujnu, ja ću samo spomenuti da je 6.9. Učkarski Samanj, 26.9. Aktivno cijeli dan utrka za srce, navečer Bečki bal, ali o tome ćemo očito neki drugi put morat. Samo ako može jedna kratka još informacija kako stojimo s turističkim podacima. Čitamo da je kolovoz na Kvarneru donio nekakav pad s njemačkog tržišta, ali rast s domaćeg i srednjeeuropskog tržišta. Kakva je situacija onda što se Opatije tiče?
0: A evo, ja ću samo ukratko. Znači, 6. mjesec je bio podbačaj nekakvih 10%, 7. mjesec je bio neočekivani rast 10%, 8. mjesec smo otprilike na razini prošle godine kumulativno od 1.1. do današnjeg dana smo 1-2% više. Znači, dobro stojimo, imamo rast mađarskih gostiju i neočekivani rast Talijana, koji je najviše tu zaslužan 8. mjesec, očito i Ferragosto. Znači, situacija je dobra, ponavljam, uvijek treba pitati kakva je bila potrošnja. Jer mi ovdje sad govorimo o dolascima, govorimo o noćenjima, a potrošnju nam najbolje mogu reći trgovci, koji će reći je li to 10% bolje, 10% lošije, da li je li to isto i tako dalje. U razgovoru sa ljudima okolo, potrošnja po gostu je nešto pala, što se meni osobno ne sviđa, a nadam se da ćemo u budućnosti mjeriti potrošnju po gostu. To je glavni podatak koji nas treba interesirati.
1: Da, hvala vam puno, evo, i na vremenu i na odgovorima. Bilo je danas očito interesa i za postaviti pitanje. Zakazujemo si novi termin tamo negdje za 2 tjedna. Hvala i ugodan ostatak dana.
0: Hvala vama, pozdrav vama u studiju, svim slušateljima Radio Rijeke i kao i mojim opatikama i opaticima.

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studiji, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
4: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt, 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.

0: A mogla je svršiti gore uvijek, naravno, ali nije baš ni prekrasno na prometnicama. Povećana je gustoća prometa praktički na svim pravcima, ali ono zbog čega sam se ja sad javila prije vijesti u podne je da vam kažem da se na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera stvaraju poprilične kolone, pa je tako kolona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke trenutno oko 1 km duga. Primite na znanje, ako možete, izbjegnite.
1: Lako noć, Luigi.
2: Lako noć, Luigi.

0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, Ivan Puljiz.
1: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovano virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: Iz svijeta. Ukrajina polako gubi rat protiv Rusije i ima svega nekoliko mjeseci za donošenje ključne odluke potrebne za preokret situacije u svoju korist. Tako je rekao u intervju za britanski Reuters nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihail Fedorov, koji se smatra jednim od najvećih suparnika aktualnog predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i koji bi prema anketama mogao pobijediti kada bi se sada održali predsjednički izbori.
2: Ja думаю, što zaraz...
3: Mislim da smo sad na prekretnici koja će odrediti naš budući smjer, ali čini se da postupno polako gubimo. Naš je zadatak i imamo sve izglede pobijediti Rusiju. Pobijediti znači dobiti rat. Još imamo nekoliko mjeseci prilike za završetak logističke blokade, izolacije Krima udarima srednjeg dometa i općenito za pripremu za sljedeći tehnološki ciklus. Što se tiče mojeg sudjelovanja u političkoj utrci, o tome ću odlučiti tek kad se uspostavi demokratski ciklus s jednakim pravilima za sve kandidate. Tek tada ću donijeti odluku.
2: Te i piste cijelo premati rišenje.
0: A Ljubljana od svibnja iduće godine dobiva izravnu zrakoplovnu vezu s New Yorkom. Liniju će održavati United Airlines, a prvi let iz Ljubljanske zračne luke Jože Pučnik prema njujorškoj zračnoj luci Newark planiran je za 12. svibnja 2027. Linija bi trebala prometovati 4 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom. Sport. Nogometaši Orijenta danas od 17 sati i 30 minuta na Krimeji dočekuju radnike iz Križevaca u susretu 16. finala Kupa Hrvatske. Crveni iz Krimeje su sezonu otvorili porazom od Segeste, a radnik je u novu sezonu druge lige krenuo s uvjerljivom domaćom pobjedom nad Varteksom od 3-0. Pobjednika u osmini finala čeka netko od prvoligaša.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 28 celzijevih stupnjeva, pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab jugozapadni i zapadni vjetar, navečer i u noći burin, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 29 do 32, a u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

Destiny's Child, Bugaboo, 12 sati, 19 minuta. Vrijeme da se ja s vama pozdravim i da vam najavim jedan dio nove ekipe, a onda će stići i drugi. U ovom ritmu nas drži Voljan Korić od podneva, glazbeni urednik. Za tonsku realizaciju dalje se brine Damir Milčić. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i bili smo skupa od šestice, a ubrzo vam stiže Mateja Krmpotić. Uživajte u ostatku programa Radio Rijeke i naravno u ostatku vaše srijede. Čujemo se, bok!

0: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš?
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato ikticu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

Coffee Club either.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Trinaest sati.

0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponuda će biti otvorena u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnim godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Građanska inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj te više od 200 javnih osoba i udruga građana izvijestili su danas kako podržavaju prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se 5. rujna održati u Zagrebu u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, poručila je da slučaj nezakonito odloženog otpada u Lici i planovi za izgradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja glasa građana. Među javnim osobama koji podržavaju prosvjed su i Severina Vučković, Koran Bogdan, Rade Šerbeđija, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselac-Remi, Ivana Bodružić i mnogi drugi. Vijesti svijeta. Oman i Iran objavili su da su njihovi ministri vanjskih poslova razgovarali o uspostavi privremenog zajedničkog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac te o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina. Prema zajedničkom priopćenju, dvije zemlje sada nastavljaju tehničke pregovore o trajnom navigacijskom koridoru, upravljanju prometom te sigurnosnim i navigacijskim uslugama. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Gari Babadi.
2: Dogovorili smo da će ulazna ruta u Perzijski zaljev iz Omanskog zaljeva prolaziti unutar iranskih teritorijalnih voda. Izlazna ruta iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom zaljevu dijelom će prolaziti kroz iranske teritorijalne vode, a ostatak kroz omanske. Ako se ovaj dogovor uspješno primjeni, dobit ćemo novu trajnu rutu koja će zamijeniti put star 58 godina. Istodobno, nijednom vojnom brodu neće biti dopušten prolazak Hormuškim tjesnacem.
0: A 5 srebra i bronca učinak i hrvatskih sportaša jučerašnjeg 4. dana natjecanja na mediteranskim igrama što se održavaju u Italiji. Marino Miličević, bočar iz Crikvenice, postao je viceprvak Mediterana u brzinskom izbijanju. U bočarskim krugovima Miličević je poznat pod nadimkom Kralj Joga, a sada je svoju bogatu kolekciju uspjeha upotpunio i medaljom s mediteranskih igara. S jučer osvojenim odličima Hrvatska do sada ima 19 medalja.
3: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 12 sati. Do kraja dana pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.
4: Nas tjeram na sam kraj.

0: Radio Rijeka. Marketing.
1: Sve smo vam rekli, sve smo vam najavili, odlazimo do Crikvenice, ondje nas čeka direktorica turističke zajednice Crikvenice, gospođa Marijana Biondić. Marijana, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Crikvenice, odnosno sa Crikveničkog vinodolske rivijere.
1: Ajmo onda odmah čuti prije nego što najavimo šta sve zabavno nas očekuje, da malo čujemo kakva je atmosfera, ima li puno turista, jeste li zadovoljni na kraju krajeva, sigurno neke brojčice već imate.
2: Pa je, evo, brojčice su na kraju svega dobre, dakle ne možemo biti nezadovoljni. Imali smo, naravno, kao i svi u šestom mjesecu, onaj malo loši rezultat koji je bio uvjetovan dakle i rasporedom blagdana, jednim dijelom i nogometnim prvenstvom, ali u stvari prvih pet mjeseci bilo jako dobro, sedmi mjesec je bio na nivou lanjske godine i osmi mjesec ide, evo, za sad dobro, vidjet ćemo, bit će tu vjerojatno nekakav lagani minus ili ćemo biti otprilike na razini lanjske godine, ali mislim da generalno možemo biti zadovoljni.
1: Ali šušura ima, to vi sigurno najbolje vidite.
2: Šušura ima jako puno u svim našim mjestima, tako da još uvijek ima stvarno dosta turista, evo konkretno kod nas u Crikvenici ih ima preko 22.000, tako da evo možemo biti definitivno ima šušura.
1: Ajmo onda proći onako što bi se reklo na brzinu, ali da uspijemo spomenuti sve. Ajmo krenuti s Crikvenicom, Marijana, onda čeka nas tu i ribarski tjedan i malo nešto za ljubitelje limenih ljubimaca, onda imamo i naš poznati mjesec plave ribe, sve to možemo onako ukratko najaviti.
2: Pa da, evo, mislim imamo mi jako puno događanja sve do kraja godine, ali
1: već
2: spomenut samo ova koja su nam evo, nekako bliža da, da se događaju. Dakle, u Crikvenici je evo, sve spremno za 60. po redu ribarski tjedan, to je manifestacija koja je jedna od najstarijih na Jadranu, definitivno, dakle broji stvarno jednu lijepu obljetnicu, 60. po redu i događat će se od 29.8. do 5.9. tijekom ribarskog tjedna bit će tu jako puno sadržaja i za djecu, za mlade i oni koji se tako osjećaju, a i za one starije životne dobi. Puno je tu i kulturno-zabavnih događanja i sportskih događanja, brojne su tu radionice, edukacije, puno sadržaja povezanih naravno s morem, s ribarstvom. U subotu imamo i Michi Grand Prix u ribarenju, imamo smotru drvenih baraka, drvenih tradicijskih baraka i to jedrenje i veslanje, bit će tu karavana, brodova, ribarski tjedan, nastup Marka Škugora i benda, ima, dakle, tijekom cijeloga tjedna onda imamo brojne glazbene sadržaje, jedan sadržaj koji se provlači skoro cijelo vrijeme trajanja ribarskog tjedna, to je ribarenje s gostima. Vodimo, nadamo se, 60 gostiju na, i ribara na ribarenje s gostima. Puno raznih radionica za djecu koje su vezane na more i ribarstvo. Biće tu i Čafest, festival čakavske besede. Evo, imamo i jedrečarsku regatu krstaša. Biće tu, naravno, i brojne, evo, spomenut ću jednu zanimljivu večer koja se zove Večer ribarske tradicije, gdje će se demonstrirati ribolovne vještine i tako. Dakle, puno evo, sadržaja koji će nas malo vratiti u prošlost kako je to nekada bilo, ali naravno i puno ovih, puno sadašnjosti, puno onoga što je danas aktualno.
1: Sjajno, dobro, hoćemo malo skoknuti do Novog Vinodolskog, da nešto da ih ne ostavimo po strani, pa možda da čujemo i šta se ondje događa.
2: Pa da, evo, u Novom Vinodolskom nas čeka jedan veliki događaj koji se zove Krovespa, gdje će se evo skupiti otprilike 500 sudionika, zaljubljenika u te Vespa motore, koji će od 11. do 13.9. boraviti na tom velikom u stvari događanju posvećenom Vespi. U Novome se u 9. mjesecu događa jedna gastromanifestacija koja se zove Novljanski gušti, gdje se tu prezentiraju stvari specijaliteti koji se evo, pripremaju i konzumiraju mm-hmm. na području Novog Vinodolskog, a tu je i prvi reli Primorje 10. do 11. 10. Imaju festival nordijskog hodanja. Recimo Vinodol ima jedan zanimljiv vikend, mm-hmm. motru klapa, zatvaranje vinodolskih ljetnih večeri 28.8. na Driveničkoj gradini. Onda se sela je odmah drugi dan u Tribalj na Fig and Beer festival, gdje se, koji je posvećen u stvari smokvi, mm-hmm, to je jednoj mm-hmm. izuzetno vrijednoj voćki našega kraja. Radit će i brojne interpretacijske šetnje u rujnu i listopadu, a onda će se malo vratiti na Crikvenicu. Evo, nakon što završi ribarski tjedan, odmah vikend iza imamo Stens Adria Auto Show, gdje će se u Jadranovu evo, okupiti jedan veliki broj zaljubljenika u limene ljubimce, mm-hmm. i to one spuštene limene ljubimce, one uređene, one popeglane, mm-hmm. izglancane, ispolirane. I evo, to zanima veliki broj ljudi, stvarno se tu u Jadranovu skupi stvarno velika, velika ekipa koja voli, da. Voli automobile. Gastro priča na Crikveničkoj rivijeri ide dalje nakon ribarskog tjedna, gdje smo uživali već i pomalo dobili naznake gastronomske ponude riblje, dakle jer na ribarskom tjednu se nudi isključivo riba.
1: Jasno,
2: onda
1: logično.
2: Onda imamo jednu malu pauzu i onda krećemo baš ciljano u jednu gastronomsku manifestaciju koja ova godina se događa po 14. put, 14. mjesec plave ribe koji kreće 18.9. i traje sve do 18.10. u okviru kojega smo u stvari pripremili veliki broj sadržaja na temu plave ribe. Plava riba je u stvari othranila generacije na našem području. I imamo najprije tri dana velikoga otvaranja tu na trgu u Crikvenici, a onda se selimo u naše restorane gdje oni punih mjesec dana nude brojne specijalitete od plave ribe. Biće tu i puno specijalnih, dakle ekskluzivnih večera posvećenih plavoj ribi. Jedan dana nakon toga, 26.9. imamo treći po redu Crikvenica Food and Wine Walk gdje šećemo po našim restoranima, kušamo specijalitete od plave ribe i naravno kušamo odlična mm-hmm. vina.
1: Sjajno, kao što ste rekli, Marijana, zaista šušura, ali vi imamo jedan paketić za naše slušatelje na 210777, poslaćete paket domaćih proizvoda i suvenira Crikveničko vinodolske rivijere, pa to stvarno jako dobro zvuči, moram priznati, samo ćete nam, Marijana, prije nego što nas nazovu naši slušatelji, reći kako ćemo to organizirati i prikup, kamo da dođu po to.
2: Pa ja predlažem da oni najbolje dođu u TIC Crikvenica na Dobro. Centralnom Crikveničkom trgu. Mm. Mi ćemo pripremiti taj paket i čekat će evo, vašeg slušatelja od petka nadalje.
1: Može. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan,
1: lijep pozdrav.
3: Da.
1: Otkud nazovete?
3: Iz Bakra,
1: dobro, recite mi ime i prezime.
3: Branko Paškvan,
1: evo čula vas je i gospođa Biondić, pa će onda u Crikvenicu lijepo uzmite osobnu, iako evo dokaza ima i previše, i lijepo pokupite svoj paketić. Može, Branko?
3: Može, hvala vama
1: na pozivu, lijep pozdrav, čao. Evo, Marijana, mislim da smo sve rekle i sve riješile, jesmo li?
2: Pa ja mislim da jesmo. Evo, preostaje mi samo da pozovem vaše čitatelje da evo, se upute prema Crikveničko-Vinodolskoj rivijeri. Imamo stvarno pregršt razloga za dolazak i neka odaberu nešto što njima najviše odgovara.
1: Hvala lijepa na javljanju. Sretno, držimo fige za što bolje brojeve. Bila je to Marijana Biondić, direktorica turističke zajednice Crikvenice. Čujemo se, Marijana, lijep pozdrav.
2: Lijepi pozdrav.

0: A Rijeka dobiva novi festival. Lučica Kantrida će se ovoga vikenda pretvoriti u jednu novu pozornicu kvarnerske gastronomije. Impresivna su to imena šefova na prvom izdanju ovog novog festivala, a više će nam reći odgovorni Vedran Babić je s nama. Vedrane, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljima.
0: Pa, ajmo čuti. Nemam konkretno pitanje. Želim samo, da, jer ne znam uopće kako će to izgledati. Onako zanima me kao prvo i vizualno kako će izgledati, a onda me zanima općenito kako će funkcionirati. Naravno, vidimo se i na licu mjesta ćemo to sve moći vidjeti i okusiti, ali ovako malo neki tiz nam daj.
1: Može. Portugastro festival je jedan novi autorski projekt, a mogu reći da je rezultat zajedničkog angažmana turističke zajednice Kvarnera, turističke zajednice grada Rijeke i turističkih zajednica Riječkog prstena, isto tako uz potporu Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Radi se o jednom zanimljivom festivalu, kao što je rečeno, prvi puta se održava na prostoru Lučice. Sudjelovat će čak 9 renomiranih šefova uz ponudu 11 kvarnerskih vinarija, 2 krast pivovare, 2 destilerije, dok će se na 6 različitih punktova prezentirati okusi gastronomske baštine kako Rijeke, tako i Riječkog prstena.
0: Da, baš čitam malo ovu najavu koju ste nam poslali. Riječ je stvarno o imenima koja su poznata, pa onda nam možeš i reći možda kojeg šefa da malo ovako dobijemo viziju.
1: Je, zaista ovaj smo zadovoljni što će se okupiti oni šefovi koji svojim radom oblikuju ne samo kvarnersku, nego i hrvatsku gastronomsku scenu, a kao takvi su izrazito bitni, naravno, i za sam Kvarner. Priču će predvoditi Steven Vunić, šef i vlasnik restorana Zijavica u Mošćiničkoj Dragi, koji je dobitnik titule šefa godine 2026. A Zijavica nosi Michelinovu preporuku. Svojim autorskim jelom predstavit će se i Marin Pleše iz Vile Rova, također koji ima Michelinovu preporuku iz Malinske, a ove godine od strane Michelina proglašen za najboljeg mladog šefa Hrvatske. Katarina Vrenc, nositeljica nagrade Mladi talent godine iz 2023. 24. osvojila priznanje za mladog šefa godine. Dio priče će biti i Damjan Draganić, šef popularnog crikveničkog restorana Dida, također Michelinova preporuka. Gabriela Filca iz Riječkog neba sa Michelinovom zvijezdicom i prva Hrvatica dobitnica Michelinove nagrade za najboljeg mladog šefa. A s nama će biti i Željko Markus, šef i vlasnik popularne kastavske oštarije Fortica. Darijan Urdih, šef bogatog međunarodnog iskustva koji je stjecao uz brojna renomirana imena, ambasadori Ofira s kojim će se i predstaviti u sklopu festivala. Konoba Ribica uz autentičan pristup gastronomiji temeljen na lokalnoj tradiciji, a priču zaokružuje priznati šef Robert Benzija, vlasnika Neuma iz Lovrana, također nositelj brojnih nagrada.
0: Sjajno, ali to stvarno moram priznati, zvuči dobro. Što se tiče klope, bazirat će se na kvarnerskoj gastronomiji, jasno, kao i vina i rekao si destile. Znači, otprilike, imaš li ideju ili možda znaš šta ćemo moći, recimo, malo pomeziti tamo?
1: Sve skupa će biti na festivalskom prostoru 12 različitih punktova. Naravno, većina njih s ponudom, s gastroponudom, različito. Naravno, svako radi svoja jela, što i je zanimljivo kako bi svi oni koji budu s nama mogli kušati široku plejadu, tako da imat ćemo na meniju od brancina u soli, slanih inčuna na palentikom pirici s grobničkim sirom, pa morski ragu se spumom od dimljane lokarde, grdobina u vinu, taljata biftek, kremastu gregadu, obraze, buškarina s njokima, brojna druga još jela, da ne nabrajamo dalje, možda je dovoljno.
0: Je, vjeruj mi, dovoljno je. Dobili smo sliku otprilike kako će to fino izgledati. Naravno, naša vina, vidim ja tu i naše pive, čak i jedna riječka, ne znam za ovu drugu, ali za ovu jednu sam sigurna da je riječka.
1: Dvije.
0: Kraft pivovara, dvije. Odlično.
1: Je, upravo tako, ovaj važan dio cijelog festivalskog doživljaja i Kvarner Vines pod vodstvom Žarka Stilina, udruga koja okuplja kvarnerske vinare. Na festivalu će se predstaviti sa 11 renomiranih kvarnerskih vinarija, spomenute dvije kraft pivovare, mm-hmm. King's Brew, koja donosi jedno iskustvo dugogodišnje, isto tako Berkeley kroz svoja autorska piva. U priči su i destilerija Suza, mm-hmm. isto tako popularna kanela, a ono što, na što smo izrazito ponosni, da je važan dio festivala posvećen i gastronomskoj baštini Rijeke i Riječkog prstena, da. Kroz niz prezentacija, odnosno kroz bakarski baškot, tradicionalni kruh bakarskih pomoraca, mm-hmm. mendulaču, tradicionalnu slasticu i šmrike. Biće tu i kultna grobnička Palento, mm-hmm. izvedbi udruge Palentar. Kremijum djelatost će predstaviti jednu zanimljivu kombinaciju sa grobničkim sirom, legendarna bakarska vodica i bit će tu i kostrenska torta,
0: da.
1: Jedna lijepa autohtona priča u kontekstu suvenira iz Kostrene.
0: Da, bez ovoga što si nabrojao zapravo ne možemo ni govoriti o nekakvoj našoj gastronomskoj baštini, tako da jako lijepo ste zaokružili taj festival. Vedrane, hvala ti na javljanju, saznali smo sve, još nekoliko servisnih informacija kad se vidimo, od kada i kako funkcioniraju, ajmo reći, ulazi, dolazi, je li to slobodno?
1: Da, za kraj možemo ovaj spomenuti da se festival održava u sklopu projekta Kvarner Europska regija gastronomije, da je sastavni dio programa UN Taste the Place Kvarner. Festival se održava ove subote i ove nedjelje s početkom u 19 sati sve do 24, ulazi za sve posjetitelje slobodan. Vrijedi sigurno istaknuti da će na samoj poziciji cijelom prostoru biti postavljeno više od 200 rasvjetnih uređaja, specijalnih efekata i ambientalne rasvjete kroz prostor festivala, legendarnih drvenih baraka i gastrozone, i vjerujem da cijeli taj ambijent i same lučice, isto tako i spomenute ponude, će biti dobar razlog za dolazak.
0: Da, ja mislim da smo čuli sve, a sve ono što smo čuli su zaista dobri razlozi. Da nemamo izgovor, da ne dođemo ovoga vikenda, da obiđemo i vidimo prvo izdanje novog riječkog festivala Porto, gastrofestivalu u Lučici Kantrida. Vedranu Babiću, hvala lijepa, držimo fige i vidimo se za vikend. Ćao.
1: Do slušanja, vidimo se za vikend. Lijep pozdrav.

0: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida. U organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
4: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
3: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
5: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
6: Tvoje mjesto za neodoljive ljetne slastice, domaće crveno stolno grožđe, euro 49. Domaća mini lubenica, 45 centi. Tomi, znaš što voliš?
7: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od prilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Od provedenih 5312 nadzora u sektoru trgovine na malo, u njih 1327 utvrđene su povrede vladine odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda. Objavio je to Državni inspektorat, a riječ je o rezultatima za proteklih 6 mjeseci. Također, velika većina trgovaca nije istaknula identifikacijsku oznaku da je riječ o proizvodu s kontroliranom najvišom cijenom. 461 artikl prodavan je iznad najviše dopuštene cijene. Također, nekoliko stotina trgovaca nije istaknulo popise proizvoda s ograničenim cijenama, a dio njih nije objavio cjenike na mrežnim stranicama. Tržišna inspekcija poduzet će akcije za utvrđene prekršaje. Sport. Sutra se u Rijeci igra utakmica play-offa konferencijske lige između Rijeke i danskog Mitilanda. Utakmica počinje u 20.45, a ulazi na stadion bit će otvoreni od 19.45. Za gostujuće navijače bit će organizirana fan zona na Jadranskom trgu u središtu Rijeke. Iz riječke policije upozoravaju da će se ulazak na stadion odbiti posjetiteljima pod utjecajem alkohola. Riječki amaterski stolno-teniski turnir Pajol Open vraća se na plažu Grčevo na Pećinama. Danas i sutra, nakon odgode prošloga tjedna zbog kiše, održava se njegovo 6. izdanje, a i ove godine ima humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija, koji iznose 10 eura, namijenjen je riječkom klubu Ping Pong Parkinson, koji kroz stolni tenis pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Međunarodni projekt pokrenuo je riječki glazbenik Nenad Bach, a danas okuplja više od 400 klubova u 30 zemalja. Turnir je namijenjen isključivo amaterima, a igra se pojedinačno i u parovima.
2: Vremenska prognoza.
0: 29 celzijevih stupnjeva u Rijeci u 13 sati, do kraja dana pretežno sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru i Lici. Najviša dnevna temperatura zraka do 32 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
3: Čuča, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su vam treće.
4: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.

0: Iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.

0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama. Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
3: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 € Više na Eurospin.hr.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Evo nas ponovno na dobroj staroj tridesetki. Što nas čeka u ostatku tjedna, pa možda malo zavirimo i u vikend, najbolje zna naša Danijela Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Matea, vama i svim slušateljima Radio Rijeke. Evo, mnogi se pitaju, temperatura zraka samo 30, ljeta je gotovo.
1: Da, pa oprosti, ali meni ovih 30 sad, pa to nije ništa s obzirom na ono što smo prošli. Ovo nam je već sad onako za tri kvarti majicu.
2: Je, istina, evo, zaista čovjek se drugačije osjeća, to moram reći ovo subjektivno, ne samo kao meteorolog, nakon onih vrućina, baš ovako ne znam šta ću sa sobom
1: istina,
2: nekako se čovjek osjeća malo i pogubljeno, već sam se prilagodila na te velike vrućine, ali evo ga, na sreću, nisu nas još napustile u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja, doći će još malo toplija zračna masa nad nas, a u stvari bit će više karakterizirana zbog jugozapadnog strujanja sa vlagom i onda ponovno u četvrtak, a pogotovo u petak nepodnošljivo osjećaj sparine. Tako da evo, bute bez skrbi, ponovno dolazi vrućina, ali evo ga, ipak za vikend će onda to još malo popustiti, ali sve se dovrti negdje oko 30 i samo je dva dana temperatura zraka tijekom kolovoza pala u Rijeci ispod 30 celzijevih stupnjeva, tako da evo ga, to je takvo je ovo ljeto, a i današnji dan je takav, ponovno pod utjecajem toploga zraka, nema nikakvog drugačije zračne mase nad nama nego one sa sjevera Afrike, nad našim područjem trenucima pretežno vedro i sunčano, tek mjestimice na području Učke i Gorskog Kotara ima nešto malo razvoj oblaka i stoga može još tijekom poslije podneva biti pokoja kap kiše, ali u prognoze više neću spominjati, to samo sad u dijagnozi, jer je to zaista jako malo područje. Vjetar je uglavnom slab, jugozapadni i zapadni, mora u tim prilikama većinom malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci, evo, u 14 sati samo 30 celzijevih stupnjeva, vlaga dosta visoka, 44%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznositi 16 hektopaskala. U 14 sati Zavižan 21 Celzijev stupanj, Park 25, Delnice 26, Porero, Vinj, Svetilnik Sveti Ivana, Pućini 27, Malenska, Ogulin, Opatija, Poreć i Pula 28, Crikvenica, Gospić, Kukuljanovo, Malo Lošinj, Pula aerodrom, Krka aerodrom 29, Pazin, Rab, Rijeka, Senj, Vratko je Zrna 30 i Bakar 31 Celzijev stupanj. Trenutačno imamo sa dijelom automatskih posta nekakve tehničke probleme, tako da nemamo one koje inače, s kojima smo malo obogatili izvještaj, ali naravno se da će one uskoro doći. Evo, podaci nisu dostupni od ponedjeljka, ali čim bude, evo, vidjet ćete i na mrežnim stranicama i čuti u našim izvještajima. A idemo dalje sa temperaturom mora. Ona i dalje ovako baš idealna ljetna za kupanje, možda malo ovako i tropske vrijednosti. Crikvenica, Malinske, Opate 25 i Malo Lošinj 27 celzijevih stupnjeva. Idem se kupat. A danas u nastavku dana ostaje sunčano i uglavnom može biti negdje još male naoblake, a puhat će uglavnom slab jugozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno uz obalu burini tijekom noći. Mora tim prilikama ostaje mirno ili malo valovito. Sutra u četvrtak ponovno pretežno sunčano i vedro, puhat će burina sredinom dana, onda jugozapadni vjetar i jugo koji će onda ostati, dakle i tijekom noći će ostati taj jugo, eventualno malo istočnjaka i mora u tim prilikama malo valovito. U petak će biti sunčano, puhat će slabo do umjereno jugo, ali dovoljno da još podigne tu vlagu, dakle vruće, mjestimice vrlo vruće, temperatura zraka će ponovno ponegdje proći 35 stupnjeva, vjerojatno u Rijeci, a vlaga će također biti dosta visoka, tako da će biti izražen osjećaj sparine. Čini mi se kao onaj prošli petak, ali na sreću nisam bila u Rijeci, samo sam čula priče o tome, tako da evo, možemo preslikati taj petak, samo bez one kiše. Pred vikend sličan osjećaj kao tada, a za vikend evo ponovno čini se dosta sunce, nešto malo niža temperatura zraka, dakle možemo reći sve po starom.
1: Sve po starom, joj, sad sam htjela jednu pjesmu, ali ne mogu je se sjetiti, znam da je malo onako, ima jednu tako dobru rečenicu, Danijela, baš bi dobro koju? Došla. A ne, evo, evo, mozak mi je, što bi se reklo, otišao na kvasinu.
2: Jednostavno... Koji ko je autor te pjesme?
1: Ma ja je, sad me Danijela još pitate ko je autor. Pitajte me ko je aranžman napravio, ja nemam pojma o kojoj se pjesmi radi.
2: Pa ako kažem... mi vi odgovorite, neću ni ja prepoznati.
1: Da, ne, da znate šta ću ja napraviti? Danijela, ja ću vas nazvati, onda ću ja vama nju otpjevat, pa ćemo onda, ja, ali to nećemo u eteru definitivno raditi.
2: Ajme, jako
1: radit.
2: Mi se to sviđa,
1: da,
2: može,
1: da,
2: hvala.
1: Ali to ćemo naše slušatelje, s radošću ćemo ih pustiti da to ljepotu preskoče. Danijela, hvala puno, čujemo se, ugodan dan želimo.
2: Hvala Mateja i vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su dvije ponude za uklanjanje 4.500 tona opasnog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ponude će biti otvorene u petak. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Na upit Radio Rijeke o podacima o oboljelima od raka na području Senja i Ličko-senjske županije iz Riječkog KBC-a odgovorili su kako ne bilježe neuobičajeno povećanu pojavnost malignih bolesti među pacijentima s tog područja. Podaci kojima raspolažu navode ne upućuju na epidemiološki obrazac koji bi Senj izdvajao po većoj pojavnosti malignih bolesti. Međutim, klinika za tumore u Rijeci bilježi snažan porast ukupnog broja pacijenata bez obzira na prebivalište. Tako je u kolovo u 2022. neki oblik onkološke terapije u Rijeci dnevno primalo između 60 i 70 pacijenata, dok je u ožujku ove godine taj broj premašio 180. To je porast veći od 160% u nešto više od 3 godine. U Riječkom KBC-u rast oboljelih povezuju sa starenjem stanovništva, ranijim otkrivanjem bolesti i naprednijom dijagnostikom. Naglašavaju da povećanje broja liječenih u jednoj bolnici nije isto što i povećana incidencija malignih bolesti na određenom području, priopćili su iz Riječkog KBC-a. Voda za ljudsku potrošnju u Barbatu na otoku Rabu zdravstveno je ispravna, potvrđuju najnoviji rezultati državnog monitoringa. U uzorku uzetom 19. kolovoza svi ispitani parametri bili su unutar dopuštenih vrijednosti, a nisu utvrđene ni mjerljive koncentracije PFAS spojeva. Ipak, na području vodoopskrbne zone Rab Primorje nastavlja se pojačani nadzor. Voda će se dodatno analizirati jednom tjedno, a novi rezultati bit će objavljivani na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Građanska inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj te više od 200 javnih osoba i udruga građana izvijestili su danas kako podržavaju prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se 5. rujna održati u Zagrebu u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, poručila je da slučaj nezakonito odloženog otpada u Lici i planovi za izgradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja glasa građana. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 akta koja izlaze u javno savjetovanje. Riječ je o ograničavanju ribolova na moru mrežom plivaricom srdelarom. Tu je još pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, za što je na godinu osigurano 100.000 eura, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će veća sredstva, najavljuje Vlajčić.
3: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Omiš je posjetio ministar rada i socijalne politike Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženkom Bobanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši.
4: Mi smo jako brzo odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Od provedenih 5312 nadzora u sektoru trgovine na malo, u njih 1327 utvrđene su povrede vladine odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda. Objavio je to Državni inspektorat, a riječ je o rezultatima za proteklih 6 mjeseci. Također, velika većina trgovaca nije istaknula identifikacijsku oznaku da je riječ o proizvodu s kontroliranom najvišom cijenom. 461 artikl prodavan je iznad najviše dopuštene cijene. Također, nekoliko stotina trgovaca nije istaknulo popise proizvoda s ograničenim cijenama, a dio njih nije objavio cjenike na mrežnim stranicama. Tržišna inspekcija poduzet će akcije za utvrđene prekršaje. Vijesti svijeta. Oman i Iran objavili su da su njihovi ministri vanjskih poslova razgovarali o uspostavi privremenog zajedničkog navigacijskog koridora kroz Hormuški tjesnac te o provedbi zajedničkog projekta čišćenja tjesnaca od mina. Prema zajedničkom priopćenju, dvije zemlje sada nastavljaju tehničke pregovore o trajnom navigacijskom koridoru, upravljanju prometom te sigurnosnim i navigacijskim uslugama. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
5: Dogovorili smo da će ulazna ruta u Perzijski zaljev iz Omanskog zaljeva prolaziti unutar iranskih teritorijalnih voda. Izlazna ruta iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom zaljevu dijelom će prolaziti kroz iranske teritorijalne vode, a ostatak kroz omanske. Ako se ovaj dogovor uspješno primjeni, dobit ćemo novu trajnu rutu koja će zamijeniti put star 58 godina. Istodobno, nijednom vojnom brodu neće biti dopušten prolazak Hormuškim tjesnacem.
0: I vijesti iz Rijeke. Paviljon 1 na Riječkoj tržnici uskoro otvara svoja vrata i donosi novi život jednom od najprepoznatljivijih gradskih prostora. Na približno 900 četvornih metara prizemlja i kata posjetitelje će dočekati 10 punktova s raznolikom gastronomskom ponudom od tradicionalnih zalogaja do internacionalne i moderne street food kuhinje. U ponudi će biti i trgovine delikatesa, no obnovljeni paviljon neće biti samo mjesto za jelo i kupnju. Zamišljen je kao novo gradsko okupljalište u kojem će se održavati degustacije, gastrofestivali, kulinarske i kreativne radionice, ali i kulturni i zabavni sadržaj, rekao je voditelj projekta Marko Baljak.
6: Očekuje nas stvarno ono raznolika ponuda od ugostiteljskih objekata do nekakvih gastrotrgovinica povezanih uz gastronomiju. Najviše smo nekako fokusa stavili na raznolikost ponude. Također jako veliki fokus je bio i na same cijene proizvoda i na to da uvijek imamo pristupačne proizvode i artikle, da ima ponuda za svih, od lokalnih stvari do nekakvih stranih internacionalnih stvari. To je znači priča koja radi konstantno tokom jutra, ručak naravno marende gdje očekujemo da će isto biti velika fluktuacija ljudi do večere i koja će uvijek generirati neko događanje, nekakve evente od nekakvih kulturnih događaja gdje ćemo se vrlo rado povezati sa kazalištem, pa onda kroz nekakve izložbe, pa kvizovi, stand up, muzika i tako.
0: I za kraj vas pozivamo na riječki amaterski stolnoteniski turnir Paiol Open koji se vratio na plažu Grčevo na Pećinama. Danas i sutra, nakon odgode prošloga tjedna zbog kiše, održava se njegovo 6. izdanje, a i ove godine ima humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija koje iznose 10 eura namijenjen je riječkom klubu Ping Pong Parkinson koji kroz stolni tenis pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Međunarodni projekt pokrenuo je riječki glazbenik Nenad Bah, a danas okuplja više od 400 klubova u 30 zemalja. Turnir je namijenjen isključivo amaterima, a igre se pojedinačno i u parovima. I u 15 sati i 10 minuta bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Domagoj Zorić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastupu Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Ivan Ribarić.
8: Nogometaši Rijeke u uzvratu play-offa konferencijske lige sutra na Rujevici dočekuju danski Midtjylland. Bijeli će popodne odraditi i posljednji trening, dok će danska momčad kao i Rijeka prošli tjedan sve svoje medijske obaveze i trening odraditi u Herningu. Utakmica na Rujevici igra se sutra o 20.45 uz prinos u našem programu. U Ligi prvaka večera se igraju play-off uzvrati. Momčad Dinama od 21 sat nakon 2-2 na Maksimiru gostuje kod norveškog Vikinga. U isto vrijeme sastaju se još Celje i Slovan Bratislava, Lion i Fenerbahče, te AEK i Levski. Sinoć su Ligu prvaka izborili azerbajdžanski Sabah, čije boje brani bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica, austrijski Lask i norveški Bode Glimt. Na programu su i utakmice pretkola Hrvatskog kupa. Orijent će od 17.30 na Krimeji dočekati Radnik iz Križevaca. 5 srebra i bronca učinak je hrvatskih sportaša jučerašnjeg 4. dana natjecanja na mediteranskim igrama, što se održavaju u Tarantu u Italiji. Među osvajačima medalja je i Marino Miličević, bočar iz Crikvenice koji je postao viceprvak Mediterana u brzinskom izbijanju.
7: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano. Puhaće burina sredinom dana, slabo jugo, jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23 u unutrašnjosti Istre, od 16 do 19 stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 33. U Gorskom Kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra, 5,79 €. Tommy, znaš što voliš.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko, u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.

0: 102,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Kvar akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Iz Hrvatskog autokluba danas nam se javlja Teuta Bakula. Dobar vam dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Slušamo vas, Teuta, kako je stanje? Imali smo jutros na Krčkom mostu prilično zeznutu situaciju. Kako nam je stanje sada?
3: Tako, evo, jutro smo nažalost započeli dan sa jednom dosta kompliciranom situacijom, međutim ona je relativno brzo bila riješena nakon nekih sat do dva, ali onda naravno zadržale su se posljedice te prometne nesreće, tako da su danas tijekom dana na Krčkome mostu dosta dugo bile kolone. Najduža u smjeru otoka je bila od čvora Kraljevica na riječkoj obilaznici prema Omišlju, dok je s druge strane u smjeru kopna najduža kolona bila od Njivica pa do čvora Šmrika. Međutim, sada se ondje vozi bez nekih većih poteškoća, bez većih zastoja, a slična je situacija i na području Rijeke, odnosno na riječkoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali kroz grad, a isto tako i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb. Naravno, promet je pojačan, evo ulazimo u ovu popodnevnu špicu, međutim za sada nema nekih većih gužvi ni zastoja, pa čak niti na Istarskom ipsilonu s riječke strane između čvora Učka i tunela Učka, dakle čak se i ondje vozi bez nekih većih poteškoća i zastoja. Naravno, to ne znači da ih neće biti, ali svakako evo molimo sve vozače za strpljenje i oprez, naravno da poštuju prometne propise i da svakako pripaze na sigurnosni razmak, evo čisto kako bismo izbjegli neke još dodatne komplikacije. No ponavljam, evo za sada dosta još uvijek mirno i stabilno i zbilja se nadamo da će se ta situacija nekako produžiti danas na ostatak dana, da će se preliti ovaj mir lijepo u večer i onda da evo da će svi sretno i sigurno stići na svoja odredišta. Šire u Hrvatskoj inače trenutno evo zastoji samo između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad na Dobri, dakle na autocesti A1 i isto tako i na Zagrebačkoj obilaznici, već su gužve i zastoj i u zonama radova, ali isto tako i samo zbog povećane gustoće prometa, evo čini se da zbilja velik se broj ljudi već vratio sa godišnjih odmora na svoje poslove, pa evo zato imamo i ove uobičajene nekakve popodnevne špice. Naravno, evo ponavljam, samo molimo naravno sve za strpljenje i opreza, isto tako podsjećamo sve da uvijek aktualne informacije o stanju u prometu mogu pronaći putem naše internetske stranice, aplikacije ili pozivom na broj 072 i 6 7. Osim toga, evo u pomorskom prometu danas je stanje redovno. Toliko.
2: Svima želimo sretan i siguran put. Teuta, hvala lijepo na izvještaju. Pozdrav cijeloj ekipi. Čujemo se.
3: Srdačan pozdrav, do slušanja.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Dukatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studiji. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Dobar dan, u 16.30 želi vam popodnevna ekipa Radio Rijeke. Idemo proći naš džir po Rijeci, Prstenu, otocima da vidimo što se događa, ali odmah da vam kažem da vas vodimo danas na Liburnia Film Festival. Imamo dvije festivalske ulaznice za nekoga tko želi, znači, ili danas, ali i do kraja tjedna možete iskoristiti s obzirom da su festivalske. Evo, dok se vi malo ne zagrijete na 210777, ako ste zainteresirani za Liburnia Film Festival, ja ću proći malo okolo da vidimo što ima, pa ajmo onda početi s tim, da onda znate možda što vas čeka večeras, ako ćete se za to odlučiti. Drugi dan 24. Liburnia Film Festivala već je počeo u 3.30 u Vili Anđolini radionicom Film svima svugdje. Od 17 sati u Vili Antonio na rasporedu su festivalska premijera Za tvoje dobro, film Glasna tišina moga grada, te svjetska premijera filma Nakon. U 18.30 na terasi hotela Continental održat će se piće s autorima. Program na Ljetnoj počinje u 20.15, a prikazuju se film Dragi tata, Krug crta zeleno, Zadnji gemišt i Idemo van. Od 22.30 prikazuju se Medo u šparugama, Sve ostalo, Nebu dobro i svjetska premijera Imaš tople ruke. To sad sve znate, imamo dvije ulaznice festivalske za vas, za Liburnia Film Festival, pa onda do kraja, evo, ove rubrike, dok ja sve ovo ne izdriblam, vi imate priliku nazvati i osvojiti te dvije ulaznice, da odete pogledat možda koji filmić. Danas u okviru programa ovogodišnjeg 22. Chanson Festa, Kastav 2026, večeras u 20 sati u Galeriji Trojica, smještenoj u Kastavskoj crkvici Svete Trojice na Trgu Lokvina, bit će otvorena skupna tematska likovna i izložba Florart galerije Brešan iz Splita. A evo, kaže mi Domić iz režije da ste tu, pa da odmah i to riješimo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, lijep pozdrav. Čuli ste sve, je li tako?
1: Više manje.
0: Više manje. Dvije festivalske ulaznice za Liburnia Film Festival. Dakle, možete ju iskoristiti od danas pa i sutra i u petak. Bilo kada možete otići pogledati na nekim od lokacijama neke filmove. Može, dogovoreno?
1: Dogovoreno.
0: Recite mi samo ime i prezime.
1: Alen Gržinić.
0: Alen Gržinić. Ja Alene šaljem ime i prezime ekipi Liburnia Film Festivala, tako da će vas čekati na njihovom popisu. Samo uzmite nekakvu osobnu iskaznicu. Može?
1: Može. Znači, karte su na ulazu.
0: Tako je, na vaše ime. Dvije festivalske ulaznice za Liburniju.
1: Hvala lijepo.
0: Super, dobar provod želim, pozdrav.
1: Hvala,
0: čao, čao. U 20 sati u atriju dvorca Nova Kraljevica, Frankopan, održat će se posebna kostimirana šetnja koja će posjetitelje vratiti u vrijeme Zrinskih i približiti im manje poznate detalje iz njihova djetinjstva. Kostimiranu šetnju vodit će interpretatorica baštine Marina Iskra. U Astronomskom centru u 21 sat organiziran je program za djecu, projekcija filma Putovanje male zvijezde, a u 22 sata bit će organizirano promatranje u zvjezdarnici. Danas završava 15. izdanje Međunarodne likovne kolonije Mošćenički Pinel, koja je okupila 5 umjetnica iz Hrvatske i Mađarske. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer do 27. rujna postavljena je izložba Pop Art zbirka Infeld. Postava obuhvaća 42 originalna rada vodećih predstavnika američke i europske pop art scene. Od danas pa do 30. kolovoza održava se 21. međunarodni kup u lovu na veliku ribu Big Om 2026. Omišalj, jedno od najdugovječnijih i najpoznatijih big game fishing natjecanja u Hrvatskoj. Malinska postaje pozornica za jedinstveni glazbeni program Jazz na vesla, a nastupa Denis Raz Trio. U Krk prvi put stiže mladi zagrebački glazbenik Mate Ponjević. Posljednji koncert ovogodišnjeg Tramontano festivala održat će se na plaži Plav u Krku, točnije u Beach baru Plav, s početkom u 20 sati. Punat u 21 sat počinje večer folklora uz Kud Punat i njihove goste. U Crikvenici od 20.30 na Trgu Stjepana Radića održat će se show plesne skupine Un Universe iz Zagreba. U Gradskoj galeriji Crikvenica do 29. kolovo zapostavljena izložba Omaž gradovima Europe. Imate se još malo za nasmijati na Cresu, točnije Lošinju, točnije u Osoru. U Gradskoj vijećnici otvorena je samostalna izložba karikatura Dragutina Dade Kovačevića i mislim da smo s tim došli do kraja. Podijelili smo ulaznice za Liburnija Film Festival, no to čini mi se nije sve i idućih dana ćemo vas obavještavati što se sve događa na LFF-u, a isto tako ćemo vas malo i kojim ulaznicama počastiti. To bi bilo to za sada. U nastavku sviramo do vijesti u 17 sati ekipici Korzava Maše, popodnevna ekipa.

0: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasta za zube Sensodyne 2 x 75 ml 5 eura 49. Toaletni papir Violeta 24 role 4 eura 69. Tomi, znaš što voliš?
0: Prahir u Rijeci časti vas popustima. Potražite do 40% na zlato i dijamante te do 60% na srebro u Tower centru i ZTC u Rijeka.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Bež mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 105,1 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: 17 sati
0: Radio Rijeka Vijesti
1: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajl Zmajlović navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
2: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Iz naše kraja Chanson Fest nas poziva na otvorenje skupne tematske likovne izložbe Flora Art Galerije Brešan, koje će se večeras početkom u 20 sati održati u Galeriji Trojica u crkvici Svete Trojice na trgu Lokvina u Kastvu. Sudjeluje 18 likovnih umjetnica i umjetnika iz cijele Hrvatske, a izložba ostaje otvorena do 3. rujna.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
4: Pretežno vedro i sunčano, puhaće burina sredinom dana, slabo jugo-jugozapadni vjetar, more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23 unutrašnjosti Istre, od 16 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 33. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti.

noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene.

0: s vama kroz vrijeme.
1: Svima dobro poznat zvuk, bili smo malo čak onako romantičarski raspoloženi do sada, a sada idemo se baciti na naše serije. Znamo da volite gledat serije i da nisam jedina, barem se nadam. Nisam jedina, evo dečki u režiji isto kažu da tu i tamo pogledaju, je li tako Domić? Pogledaj, pa naravno, da. Ove srijede i dalje smo na Netflixu. Gledala sam ju, prva sezona, druga tek stiže u rujnu i mogu reći da mi se prilično svidjela. Inače ju vrlo vjerojatno ne bi ni vama

I kreće ono zbog čega zapravo serija je toliko zabavna. Britanski kriminalni podzemni svijet, onda potpuno apsurdne situacije koje vas zaista nasmiju, onda onaj dobar stari crni humor, brzi dijalozi, ali i nasilje servirano sa nevjerojatnom količinom stila. Da, već shvaćate da sam dosta subjektivna kad je Theo James u pitanju, ali zaista su sjajno obučeni. Prva sezona ima 8 epizoda i zapravo je televizijska verzija svijeta koji je Richie stvorio filmom The Gentleman, ali potpuno s potpuno novim likovima i pričom. Ako vam sjeti jedne, čini mi se taman se na vrijeme, druga sezona na Netflix stiže 3. rujna, Eddie i Susie šire posao izvan Britanije, dakle marihuana ide izvan granica, između ostalog i u Italiju, a Eddie više nije slučajni vojvoda, zalutao među kriminalce, sad je nezasitan, svača da mu to jako dobro ide i sad želi cijelo carstvo. Očito Netflix zna kakav biser ima u rukama, jer nije mi ovo potvrđena informacija, ali 3. sezona već je potvrđena, to je informacija koja nije potvrđena. Dakle, kriminalistička serija za one koji vole da su im gangsteri opasni i zgodni, dijalozi britansko bezobrazni, a kriminal zaista sjajno odjeven. Dakle, The Gentleman, evo dok ja to pričam, naš Voljo profesionalac je iskopao čak i muziku iz serije. Riječ je o jednom, jesi rekao, njemačkom bendu, sad čekam potvrdu. Je, band Ken i pjesma Vitamin C, vitamin C, to valjda misle na marihuanu. Uglavnom, našli smo čak i pjesmu iz serije današnja preporuka, The Gentleman.

0: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
1: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
2: Ne propustite glamurozne 18. riječke stepenice u petak 28. kolovoza u 20 sati i 30 minuta ispred Grand Hotela Bonavia. Očekuje vas dvosatni spektakl i 18 modnih revija. Ulaz je slobodan.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Đorđa, ja sam nabavil karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
8: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
9: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
10: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
1: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Ne propustite Rika Fest 29. kolovoza u Delnicama. Od 10 sati državno prvenstvo u oponašanju Rika i Jelena, revija lovačkih pasa, prezentacija sokolarenja, natjecanje u kuhanju lovačkog kotlića uz glazbu uživo, grupe Promili, a od 20 sati koncert Klape Kambi. Provedite nezaboravan dan u srcu Gorskog Kotara, samo na Rika Festu u Delnicama.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 euro i 29. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
7: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Kampo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.

doma u busu broj 7 od Žabice prema Pehlinu. Izgubljen je ženski crveni novčanik Furla. Imamo broj mobitela od gospođe 098 902 21 13. Dakle, ako imate bilo kakvu informaciju o ženskom crvenom novčaniku Furla, izgubljen u busu u sedmici od Žabice prema Pehlinu, 098 902 2113. Evo, papirić je tu na našem stolu, ako slučajno bude nekih informacija, spojit ćemo vas rado, samo nam se javite ako znate bilo šta. Evo, došlo je i to vrijeme da se popodnevna ekipa pozdravi i malo ode odmoriti do sutrašnjeg novog radnog dana. Ostavljam vam doduše Domića u režiji. Domagoj Zorić ostaće s vama i potrudit će se i paziti da ova kuća ostane na kopnu, odnosno da ne potonemo. Jel' tako, Domić? Da. Voljen Korić, sve nešto na ić. Jako vam je lijepo svirao ovoga popodneva, razbuđivao vas, uveseljavao vas i tako dalje. I on isto pozdravlja i maše skorza. Ja sam Mateja Krmpotić, s vama još u vijestima u 18 sati, ali ma čujemo se mi, a uskoro. Pusa bok!

0: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4.500 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. Ujedno, danas su iz SDP-a od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta uz konkretne rokove. Iz svijeta. Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Nepalu i Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Snimke katastrofe su zastrašujuće, a uzrok bi navodno mogao biti potres i pražnjenje Ledenjačkog jezera. Tijesna većina Islanđana podupire ponovno pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pokazuju rezultati najnovije ankete uoči referenduma o tom pitanju. Referendum, koji se održava ove subote, ne tiče se samog članstva u Uniji, te će biti potrebno raspisati još jedan o ulasku Islanda u blok nakon pristupnih pregovora. Reykjavik je prekinuo pristupne pregovore s Unijom 2013. No porast životnih troškova i rat u Ukrajini neki su od čimbenika koji su protekli godina ponovno potakli interes Islanda za članstvom u bloku od 27 država. Niz prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da će pripojiti Grenland također je pridonio rastu potpore za članstvo u Uniji. Iz našega kraja najava, Omišalj na otoku Krku do nedjelje je domaćin 21. Big Oma međunarodnog kupa u lovu na veliku ribu. Sudjeluje više od 30 brodova i oko 150 natjecatelja iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz natjecanje na moru, posjetitelje na rivi očekuju vaganje ulova, gastro ponuda, cooking show i glazbeni program. Ovogodišnji turnir posvećen je uspomeni na Bruna Dragičevića, čovjeka koji je svojim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema moru i sportskom ribu ostavio snažan trag u razvoju ove manifestacije. Svečano otvorenje je večeras u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
2: Pretežno vedro i sunčano. Puhaće burina sredinom dana, slabo jugo, jugozapadni vjetar. More malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23 unutrašnjosti Istre, od 16 do 19 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 30 do 33. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Krapinsko-zagorska županija i njezina turistička zajednica vas pozivaju na 13. po redu manifestaciju 100% Zagorsko u Rijeci, na kojoj će sudjelovati 38 izlagača. U ponudi će biti povrće, voće, zimnica, proizvodi ljekovitog bilja, rakije i likeri, vina, sirevi, med, sokovi i voćna vina, suhomesnati proizvodi i tradicijske igračke. U sklopu zabavnog programa svirat će Hands and Voice, a najmlađe će zabavljati krapinski neandertalci, pleme spiljskog medvjeda, 100% Zagorsko u petak od 8 do 22 sata i subotu od 8 do 20 sati na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Cantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Cantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.
4: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,69 € i pršut 3,29 €. Više na Eurospin.hr.

Sutra nas očekuje jedan lijep, pretežno vedar i sunčan dan. Puhaće burin, sredinom dana slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Ujutro u Istri na Kvarneru od 20 do 23, najviše dnevno od 30 do 33. U Gorskom Kotaru i Lici ujutro od 12 do 16, najviše dnevno od 25 do 30. HEP nam je poslao dosta isključenja, pa da vam sve kažem na vrijeme, iako ne brinite se ništa, sutra u 6.30 odmah u prvim servisnim informacijama, sve ćete to ponovno čuti. Bez struje sutra, 27. kolovoza, Dražice, ulica Dražičkih boraca, 64/1 do 64/15. Vi ste bez struje od 8 do 12 sati. U Kraljevici, ulica Sisačka, od kućnog broja 2 do broja 18 i Fara, od broja 34 do broja 46. Bez struje od 8.30 do 11 sati. U Rijeci, ulica Vukovarska od kućnog broja 69 do 79, od 106 do 114 i Bribirska, brojevi 7, 9 i od 14 do 20. Vi ste bez struje ujutro u 8 do 8.30 i onda isto to samo popodne od 14 do 14.30.

Tarska od broja 6 do broja 16, bez struje od 12 do 14 sati. Opatija, odnosno Frančići. Ulica, cesta Dušana Mavra od kućnog broja 3 do 21 i od broja 4 do 12 i put Stanka Luksetića od broja 1 do 5A i od broja 2 do 14, bez struje od 8.30 do 14 sati. Krk Čižići, dio mjesta iznad trgovine prema igralištu i prema kapelici, bez struje od 9.30 do 12 sati i idemo u Gorski Kotar, područje Skrada, točnije Čabar, naselja Makov Hrib, Ponikve, Loknari, Parg, Gorači, Opajki, Dolina Gorači, Kozi Vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid.

0: vama kroz vrijeme.
1: Priče koje pomažu. Pripovijeda Hana Pekarna Hršić.
2: Škola nije samo mjesto na kojem se uče slova, brojke i nove lekcije. U školi se uči i o prijateljstvu, međusobnom pomaganju i zajedničkom rješavanju problema. Večerašnja priča prema motivima autorice i pedagoginje Julijane Plenča otkriva da neke od najvažnijih životnih lekcija kojima nas uči škola ne pišu ni u jednom udžbeniku. Veliko školsko iznenađenje mačke Fride.

0: Jutarnje sunce nježno je grijalo seosko dvorište. Ptice su veselo pjevale, a cijelo je dvorište mirisalo na cvijeće. Frida je otvorila oči, protegnula šapice i veselo skočila iz svog krevetića.
1: Danas jedno čekam školu.
0: Mama Dolly nasmiješila se i zagladila joj brkove.
2: Mau. Vidi se da više nisi uplašena prvašica.
0: Tata Soni ponosno je rekao:
3: Naša Frida sada zna kako izgleda škola. Siguran sam da će danas biti još hrabrija i da će pomoći svojim prijateljima.
0: Frida je obukla svoju najdražu haljenicu, stavila mašnicu između ušiju, uzela školsku torbu i krenula prema školi. Putem je zastala kraj livade na kojoj su veselo skakali leptiri. Ugledala je i malog Pužića koji je polako prelazio stazu.
1: Polako, prijatelju. Nitko ne smije žuriti više nego što može.
0: Frida je pričekala da Pužić sigurno prijeđe put. Pred školom su je već čekali Pipi, Lunja i Crnko.
4: Dobro jutro.
0: Veselo su pozdravili jedni druge. Učiteljica ih je dočekala s velikom košarom punom šarenih klupka vune.
5: Dobrodošli, mačići. Danas nas čeka poseban zadatak. Vidjet ćemo koliko znate surađivati i pomagati jedni drugima.
0: Mačići su znatiželjno pogledali košaru.
5: Svaki će uzeti jedno klupko i njime pomoći prijatelju koji zapne u našem mačjem poligonu.
0: Prvi je krenuo Crnko. Hrabrim je skokom preskočio Panj, provukao se ispod grančice, ali se zaglavio između dvije kutije.
6: U pomoć, mjau.
0: Glasno je mjauknuo. Frida je brzo dobacila svoje crveno klupko. Crnko ga je uhvatio, a svi su ga zajedno povukli. Za nekoliko trenutaka bio je ponovno na nogama.
7: Hvala vam, prijatelji, sam ne bi uspio.
0: Nakon njega krenula je Lunja. Njoj je ispala bočica s vodom u gusti ružin grm.
8: Ne mogu je ne hvatiti.
0: Pipi je ispružio šapu koliko god je mogao, a od svojeg žutog klupka vune napravio omču kojom je uhvatio čep boce.
8: Kad pomažemo jedni drugima, sve je lakše.
0: Lunji je laknulo. Posljednji je bio Pipi. Toliko se žurio da je zaboravio svoju školsku kapicu.
8: O ne, kako sam mogao zaboraviti?
0: Frida je potrčala do klupe, uzela kapicu i vratila mu je. Lunja je u nju još ubacila svoje plavo klupko. Pipi se obožava igrati. Ako je u kapici i klupko vune, e onda sigurno neće zaboravljati kapicu posvuda.
8: Evo je, danas smo pravi tim.
0: Učiteljica ih je zadovoljno promatrala.
5: Danas niste naučili samo igrati se. Naučili ste da pravi prijatelji dijele, pomažu i čekaju jedni druge. To su lekcije koje vrijede za cijeli život. Miau.
0: Za nagradu su svi zajedno otpjevali svoju omiljenu mačju pjesmicu, zaplesali u krug i zasladili se ukusnim mačjim kolačićima. Školom se dugo čuo veseli smijeh i glasno mjaukanje. Kad je zazvonilo za kraj nastave, mačići su istrčali pred školu. Mama Dolly i tata Soni već su čekali svoju Fridu.
3: Kako je bilo?
0: Frida je široko razlupla osmijeh.
1: Bilo je prekrasno. Danas smo naučili da pravi prijatelji uvijek pomažu jedni drugima i da nije važno ko je najbrži, nego ko ima veliko srce.
0: Mama ju je nježno zagrlila.
2: To je jedna od najljepših školskih lekcija.
0: Držeći mamu i tatu za šape, Frida je veselo krenula kući. Cijelim je putem pričala o svojim prijateljima i jedva

Sretne školske dane želimo svim školarcima, a da nikada nisi prestar za priče, pokazat ćemo vam u novoj pustolovini 30. rujna.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutro smo nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
6: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
8: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
6: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
9: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
6: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velo Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
10: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nije oko 1 milijun eura materijalna šteta, a nematerijalna, o tome trebaš malo analize proći.
6: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
11: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
6: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barašić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
12: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
13: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te Zaprešićka Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
14: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedna od ponuda.
15: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
14: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što nas sve kažu iz građanske inicijative Ive Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
16: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
14: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
0: 29-godišnjak u kojoj je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
17: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Kronika dana.
13: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
0: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
13: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
0: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
13: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
18: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
19: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su javno savjetovanje.
20: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
21: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše sa čvrstom sigurnosti reći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Od čega smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro. A sami time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
2: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila. Do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
0: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
22: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
23: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
1: Kronika dana.
13: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
3: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
4: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo je nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
3: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
5: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
7: Jer mi smo bili tada 91. skoro goloruki, imali smo srce, ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
3: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
13: I studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon

0: Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost ko Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljiv u nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta, kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana je nakon 2-2 na Poljudu, uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
2: Neki recept ispravno ne bi htio da otkriva, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je to, jedva čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je jedna motivacija za sve. Da dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
1: Rijeka će od 20 sati i 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
3: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da verujemo u taj prolaz.
1: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili 4. mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke, Martin Sinković.
4: Dar smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B-finalu odveslati.
1: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač Perajov Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilna i promjenjiva na oblaka. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
5: Kronika dana.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
6: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
8: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
6: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
8: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
5: Prvi program.
9: 95,1 102,7 104,7

102,7. 104,7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Najmanje 160 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti, a više od 570 turista smatra se nestalima, među njima 466 stranih državljana. Bujice i odroni razorili su sela, ceste i mostove, a odneseno je i oko 200 kamiona. Na Tibetu su potvrđene najmanje 3 žrtve, dok se 265 osoba smatra nestalima. U pomoć su pozvani spasioci iz Kine i Indije. Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. No stanje je ipak bolje nego pred proteklih dana, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Danas smo uspjeli poprilično posao napraviti, ali ne možemo ništa baš previše čvrstom sigurnosti reći da je to, jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Očera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika. A to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
0: U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenim gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
4: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
5: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
1: Vijesti.
0: 29-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ilegalno odlaganje otpada na području Velike Gorice određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sutkinja istrage odlučila je tako zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Unatoč nalogu inspekcije da sanira teren, osumnjičenik je prema snimkama bespilotnih letjelica ponovno odlagao veće količine različitog otpada na vodozaštitnom području. Prijeti mu do 5 godina zatvora. O razlozima određivanja istražnog zatvora govori glasnogovornica župan suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
6: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz dva mjeseca opetovano kontinuirano nanosio na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: SDP traži od vlade hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do sad nije uklonjena ni jedna tona otpada, te da nisu poznati rokovi sanacije. Navode da se pristigle ponude odnose samo na uklanjanje rasutog opasnog i neopasnog otpada u vrećama, što čini samo 11% ukupnog problema, a nema plana za zakopani otpad. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajl Zmajlović poručuje da će, ako program ne bude objavljen u roku od 7 dana, zajedno s građanima Gospića požeti postupak zbog štete u okolišu.
7: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri mjere koje će se proslijediti u javno savjetovanje. Među njima su nova pravila za ribolov plivaricama te potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti. Veća sredstva predviđena su za proizvođače šećerne repe koji su pogođeni nepovoljnim vremenskim uvjetima i padom cijena. Ukupna vrijednost programa povećava se na 2 milijuna eura.
8: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Vijesti. U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. 26. kolovoza 1991. godine mjesto su napali JNA i pobunjeni Srbi, a tijekom okupacije ubijeno je 14 civila. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. O razaranju Kijeva, stradanju civila i snazi napada na mjesto svjedoče bivši policijski službenik Jure Teskara i pripadnik 4. brigade zbora Narodne garde Žarko Matenda.
9: Bili smo, znači, do 26.8. kada je Kijevo palo, mi smo se povukli, kasnije su četnici tu palili po zaštom umprofora i plavih kaciga, kako ćemo, ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz auta.
10: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora tolikoj sile.
1: Sport.
0: Vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
11: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru, izgubili su s 3-1 od Vikinga. Modri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe, Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca, nakon što je rukom igrao Mekena, a s bijele točke pogodio Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka, a Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka prvi put odveli u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
12: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
11: Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 4 medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, a bronce su osvojili boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg i plivač s perajom Filip Strikanac na 100 metara.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, na večer uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već